0: tong pallasi barchasi go'zal.
1: Gul yuziga qo'ngan shabnam tomchisi-yu,
0: tinchlik haqida xonish qilgan bulbullarning navosi.
1: Yangi kun, yangi kun, yangi tong, yangi tong, yangi diydor.
0: Qaynoq qalb egalarini eng e'zozli tuyg'ularga oshno etsin.
1: Shirin diydor ila yangi tong muborak.

0: Umrimizning yana bir yangi kuni muborak azizlar. Tong qanday boshlansa, kun ham shunday o'tadi. Biz ham tarixga aylanayotgan fursatlar xayrli bo'lishidan umidvormiz. Ayni damda o'zbekning oltin merosiga aylangan, ko'ngil mulkingizdan joy olgan dilxush qo'shiqlar navo sochdi. Kun davomida yaxshi kayfiyat hamrohingiz bo'lsin.
1: Mustaqillik, ozodlik, erkinlik, hurlik yo'g'rilgan asrlar osha orziqib kutilgan qadriyatlarimizni, o'zligimizni, iymonimizni o'z qo'limizga qaytargan yangi kun kirib keldi. Obod va farovon hayot nomini olgan yangi kunni Navro'z radiosi bilan kutib oling.

0: Yomg'irlar mavsumi, xazonrez palla, o'tgan fursatlarni hisobot qilmoq vaqti.
1: Markaz radiosi.
2: Biz bilan o'ysirmoq ham zavqli kechadi. Sokinlik va jo'shqinlik uyg'unligi. Yurtimizda kuz

0: Hikmat izlab.
1: Onangiz va otangiz orasida qanday farq borligini bilasizmi?
2: Ona sizga yorug' dunyoni taqdim qiladi.
3: Ota esa sizga dunyoni taqdim qiladi.
2: Ona sizga yaxshi hayot ulashadi.
3: Ota ushbu hayotda qanday yashashni o'rgatadi.
2: Ona sizni och emasligingizdan xabardor bo'ladi.
3: Ota ochlikning qadrini o'rgatadi.
2: Ona sizdagi e'tibor hissini o'stiradi.
3: Ota sizdagi mas'uliyat hissini o'stiradi.
2: Ona sizni yiqilishdan himoya qiladi.
3: Ota yiqilgandan keyin qanday turishni o'rgatadi.
2: Ona oyoqda qanday yurishni o'rgatadi.
3: Ota hayot so'qmoqlarida qanday yurishni o'rgatadi.
2: Ona kamolot va go'zallikni aks ettiradi.
3: Ota voqelik va jiddiylikni aks ettiradi.
1: Ota-onamiz qadrini o'zingiz ota yoki ona bo'lganingizda bilasiz. Ularning o'g'itlariga doimo quloq tuting. Padari buzrukvoringiz va validai muhtaramangizdan toki ular tirik ekan, har ishda maslahat so'rashni joiz biling. Ularning sevinchi va shodliklariga sababchi bo'lib, duolariga arzigulik farzand bo'lib yuring.

0: Caz Radyosu'da
1: Hangama Ustalara.
2: Sobiq temirchi Alekseyich har qanday to'nkani qiynalmasdan yorar. Boltani zarb bilan bir urishda g'ola har tomonga sochilib ketardi. U bir zumda o'tinlarni sarjillab, so'ng tovuqlarga don sepib suv berdi. Keyin ko'chadagi vodoprovoddan ikki chalaylab suv tashib, katta bochkani to'lg'azdi. Hovlidagi ishlarni tugatgach, jinday dam olib, so'ng oilaviy gazetaning navbatdagi sonini tayyorlashga kirishdi. Kuni kecha uyimizda vodoprovod ishga tushirildi. Endilikda maxsus jo'mraklardan oqib turgan sovuq, iliq va qaynoq suvdan oilaning har ikkala a'zosi mamnun bo'lishmoqda. Yaqin kunlar ichida tovuqlarimizni avtomat sug'orish qurilmasi ishga tushiriladi. Oilaviy ro'znomadan chetel xabarlar ham o'rin olgandi.
3: Meksikaning janubida joylashgan Villa Hermos shahri yaqinida o'zga sayyoraliklarga mansub bir qancha buyumlar topildi. Olimlarning taxminiga ko'ra, o'zga sayyoraliklarning bo'yi kamida 10-12 metr va haybat kishilar bo'lgan. Bunday taxminga topilmalarning orasidagi xaskashday keladigan taroq va sho'rva ichadigan tarelkaday ko'ylak tugmasi va unda kir osadigan arqonday keladigan bir parcha ipam bor. Ana shular sabab bo'ldi.
2: Har kungiday kechqurun ularniki yana qo'shnilar to'planishib, oilaviy gazeta xabarlari bilan tanishib, so'ng shunday iste'dodni yuzaga chiqarmayotgan rayon gazetasining hasadgo'y muharriri ustidan kerakli joyga shikoyat yozish kerak deyishdi.
4: Har doim shunaqa. Katta yozuvchilarni zamondoshlari boshida tan olishmagan, dedi ko'p kitob o'qigan Marfusha. Lekin biz seni tushunamiz va seni qadrlaymiz. Seni sharofating bilan kelajakda biz ham mashhur bo'lib ketsak ajab emas.
3: Balki bu uyni keyinchalik muzeyga aylantirishar,
2: dedi Timofey amaki.
3: Voy, nega endi muzey bo'lar ekan?
2: Dedi qizishib Alekseyichning xotini.
3: Unda biz qayerda yashaymiz? Voy, bolalarchi? Sizlarmi? Sizlarni Moskvaga ko'chirib ketishadi. Ha. Hamma ulug' katta yozuvchilar Moskvada yashashadi.
4: Baribir uyni muzeyga bermayman,
2: dedi xotini o'jarlik bilan.
3: Balki ko'chamizga ham Alekseyich nomini berishar,
2: dedi Timofey amaki.
3: O'shanda uni asbatlasharmidi? Yaxshi bo'lardi-da.
4: Mayli, ko'chamizga yerimni nomini berishlarga qarshi emasman, lekin uyni muzey qilishlarga yo'l qo'ymayman,
2: dedi xotini negadir Alekseyichga o'qrayib.
3: Lekin sen Alekseyich tinmasdan yozaver. Yozuvchi bo'lish uchun tinmay yozish kerak.
2: Qo'shnilar katta yozuvchi bo'lish uchun yana nimalar qilish kerakligi haqida bahslashib, domino o'ynagan o'tirishdi. Alekseyich bo'lsa, qo'shni xonaga kirib, eski divanga cho'zilganicha katta yozuvchi bo'lish uchun qanday asar yozish haqida o'ylay boshladi.
0: Hangoma ustalari.

0: Corner.
1: Ben Zoha. Asıl Zode.
2: O'rta, yur mashinanda shunda g'ir etib bozorga borib kelaylik. Salat yegim kelyapti. O'shanchu mayonez olib kelamiz.
3: Ana bor magazindan olib chiq. Bitta mayonez uchun benzin sarflab bozorga borib kelamanmi?
2: Sen bitta o'zing bormasang, men ham yoningda boraman.
3: Sen bo'l, benzinim ketgani yetmagan deb boshimni ham og'ritib kelasan. Bor magazindan olib chiqa qo'ying.
2: Magazinning narxi bozorigidan qimmat.
3: Nima bo'pti? Qimmat bo'lsa 300 so'm yo bo'lmasam 400 so'mga qimmatdir.
2: Baribir ham de, voy. Agar oyim pul tashab ketganlarida hamchi indamay chiqib olib kelardim.
3: Unda bozordan qaysi pulga olmoqchisan, Nazo?
2: Uf, o'zim pulimga de.
3: Bo'pti, qaysi bozorga borasan?
2: O'rizordagi optim bozorga borib, arzonroq bo'ladi o'sha yerda.
3: Nima? O'rizorga? Esing yeganmisan? Bo'ladigan ish qilsang-chi, bitta mayonez uchun o'rizorga boradigan ahmoqmanmisan-ki, Nazo?
2: Nima qipti, o'rto? Agar borib kelsang-chi, senga benzinini pulini berardim. Yura qolgin.
3: Ola, sen benzin pulini berasanmi sana?
2: Ha, nima bo'pti?
3: O'zi pulini qizg'anib, bitta mayonezga o'rizorga tekin mashinada bormoqchisan u tag'in benzin olib beraman desani. Qo'y sen-chi, Nazo.
2: Qattanam oyim pul bermadilar. O'zimni pulimni ishlataman dedim. Shunda tekin mashinada borib kelardimi? Uf, tilim qursin, tilim. 2 dugo

0: muhabbatni tarannum etgan taronalar. Oltin kuzning shoir tabiat ko'ngillari uchun armog'on etiladi.
1: Markaz radiosi.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy dindarmon sahifasi.
3: Ijtimoiy dindarmon.
4: Oy jon, qo'shnimi Sarvarni onasi har bitta qilgan ishi uchun unga pul berar ekan. Mana, men ham sizga ro'yxat yozib keldim.
5: Qani, bir o'qib ko'raylik-chi. Hovlidagi xazonlarni tozaladim. 2000 so'm. Xonamni yig'ishtirdim. 1500 so'm. Axlatlarni chiqarib tashladim. 1000 so'm. Non olib keldim. 800 so'm. Uy vazifasini bajardim. 1500 so'm. Qo'shnilarga yordam berdim. 600 so'm. Ukamni bog'chadan olib keldim. 600 so'm.
4: Hammasi bo'lib 8000 so'm qarzsiz.
5: Unda kel o'g'lim, qog'ozingni orqasiga yozamiz. 9 oy hamma og'riqlarga chidab, to'lxoq azoblarini tatib, o'limga ham rozi bo'lib, seni shu yorug' dunyoga keltirdim. Tekin. Tuni bilan yig'lagan vaqtlaringda, kasal bo'lgan vaqtlaringda uxlamasdan doimo senga g'amxo'rlik qildim. Tekin. Seni yuvintirdim, doimo ozoda tutdim. Tekin. Kiyimlaringni yuvdim, dazmolladim, hatto burningni ham artdim. Tekin. O'yinchoqlar, ovqat, kiyim olib berdim. Tekin. Yurishni boshlaganingda seni yiqilib tushmasin deya xavotir olganlarim, orqangdan yugurganlarim va hattoki hozirgacha xavotir olishlarim. Tekin. Eng asosiysi bolajonim, jondan azizim, meni yurak to'la chin qalbdan senga bo'lgan onalik mehru muhabbatim. Bepul. Ana endi bularni hammasini o'qib chiqib hisob qil.
4: Oy jonim, meni kechiring. Sizni juda ham yaxshi ko'raman. Shu go'zal hayotda yashayotganim uchun, shu yorug' olamni menga hadya etganingiz uchun sizdan doimo qarzdorman.

0: Merkez Radyosu da.
1: Kuldirgich.
2: Er xotiniga palto sovg'a qildi. Xotin: bu quyon jungidan to'qilgan ekan. Qishda sovuq qotaman. Er: jinnimisan? Quyon bu jungni butun umr ko'tarib yurganda sovuq qotmagan-ku.

ayra qilib muhabbatim arzan bilib endi menga yuzing burib meni yo'qlab kelgan emissan yar.

ketgan eding kulib kulib yuragingdan yurib yurib ko'zing yoshga to'lib to'lib meni yo'qlab kelgan emsan.

Uyga bo'lgan ertagi o'zgalarga ermagin. G'urur yo'q tentagim, meni yo'qla kelgan emissan yar.

0: Hukumat izlab.
1: Oy jon, qo'shnimiz Sarvarning onasi har bitta qilgan ishi uchun unga pul berar ekan. Mana, men ham sizga ro'yxat yozib keldim.
2: Qani, bir o'qib ko'raylik-chi. Hovlidagi xazonlarni tozaladim. 2000 so'm. Xonamni yig'ishtirdim. 1,5 ming so'm. Axlatlarni chiqarib tashladim. 1000 so'm. Non olib keldim. 800 so'm. Uy vazifasini bajardim. 1,5 ming so'm. Qo'shnilarga yordam berdim. 600 so'm. Ukamni bog'chadan olib keldim. 600 so'm.
1: Hammasi bo'lib 8 ming so'm qarzsiz.
2: Unda kel o'g'lim, qog'ozingni orqasiga yozamiz. 9 oy hamma og'riqlarga chidab, to'lqoq azoblarini tatib, o'limga ham rozi bo'lib, seni shu yorug' dunyoga keltirdim. Tekin. Tuni bilan yig'lagan vaqtlaringda, kasal bo'lgan vaqtlaringda uxlamasdan doimo senga g'amxo'rlik qildim. Tekin. Seni yuvintirdim, doimo ozoda tutdim. Tekin. Kiyimlaringni yuvdim, dazmolladim, hatto burningni ham artdim. Tekin. O'yinchoqlar, ovqat, kiyim olib berdim. Tekin. Yurishni boshlaganingda seni yiqilib tushmasin deya xavotir olganlarim, orqangdan yugurganlarim va hattoki hozirgacha xavotir olishlarim. Tekin. Eng asosiysi bolajonim, jondan azizim, meni yurak to'la chin qalbdan senga bo'lgan onalik mehru muhabbatim. Bepul. Ana endi bularni hammasini o'qib chiqib hisob qil.
1: Oy jonim, meni kechiring. Sizni juda ham yaxshi ko'raman. Shu go'zal hayotda yashayotganim uchun, shu yorug' olamni menga hadya etganingiz uchun sizdan doimo qarzdorman.

ich. Qiz ichib olgan otasining oldiga kelibdi. Ota ikki qo'li bilan devorga suyanib zo'rg'a oyoqda turibdi. Dada, matematikada masala yechishga yordam bering.

0: Markaz Radyosu'da.
1: Hangama ustaları.
2: Endi farzand qachon ota-onani xursand qiladi? Qachonki bir kasbni ushlasa, hunarni egallasa, ota-ona tinch xursand. Biz ham o'g'limizga aytdik, o'g'lim mana traktor, biz pensiyaga traktorda hayda bemalol. Qishloqda deysan, qo'shni qishloq ham senga haydatadi. Yaxshi, o'zing joyingga kelgan paytda remontda chiqmay qolasan, yaramay qolasan. O traktorisi menga indamaydi-da, o'zim kasb egallayman. Bo'pti dedik, egallasak, baribir rolni ushladi. Ota kasbda, to'g'rimi? Rolda ishladi. Ana qiz yoqa bora qiz yoqa. Aqli mashina haydashni bilmaydi. Dikta bo'lasiz.
3: Balasta qandi.
4: Ey dada. Nikta mashina oldim.
2: Ya unday qilmagansin. Mashinda unaqa haydamagin. Menga qara o'g'lim. Mayli qanday haydasang haydaver, lekin pravang bormi birinchi o'rinda?
4: Ikkita pravam bor.
2: Traktordagini ham qo'shib olgansin.
4: Mana qarang, mana ishonmasang.
2: Qani?
4: Mana.
2: Ya? Ha. Bu mashinada pravasi emas-ku bu?
4: Ha.
2: Samolyot pravasi-ku bu?
4: Ha. Nimani sotgan bo'lsa shuni oldingda, endi nima deysiz?
2: Tavba qildim. Menga qara o'g'lim.
4: Ha.
2: Endi pravani o'zgartirasan. Bu bir.
4: Qo'sh-qo'sh-qo'sh.
2: Keyin senga bir imtihon qilishimiz kerak seni.
4: Marhamat.
2: Keyin katta ko'chaga qo'yib yuboradi ota-ona, to'g'rimi?
4: Siz ham?
2: Ye.
4: Pajalista.
2: Mana katta ko'cha. Ko'chada ketyapsan.
4: Ketyapman.
2: 80.
4: Yaxshi, 80 yaxshi.
2: Qarshingda yana bittasi kelyapti. Uni tezligi 100. 100 qursin, yomon kelyapti.
4: O'tib ketsin shu.
2: Ye.
4: Aka, o'tib keting, o'tkazib yuboraylik shuni.
2: Shoshma. U katta yo'lda o'tkazib yuborish yo'q. Ye. Unaqa bo'lmaydi, gapni oxirigacha eshit.
4: Qo'sh-qo'sh.
2: O'ng tomoningda 80 yoshli kampir.
4: Assalomu alaykum, xola yaxshimi, sog'ligingiz yaxshimi?
2: Chap tomoningda 18 yashar qiz. Shu paytda xushyorlikni oshirib, nimani bosasan o'lim?
4: Kampirni bosaman dada.
2: Nima kampirni bosasan?
4: Men kampirni bosmayman, 18 yashar qizni bosayman. Jalka bu qiz, hech narsa ko'rmagan. Kampirni ko'rmagan narsasi qolmagan. Cholay ham bezor bo'lgan bu kampirdan. Atang ko'chaga chiqarib yuborgan, mashin boshini urib ketsin deb. Ikki marta bosib o'tib ketaman.
2: O, ahmoq, tormizni bosasan. Tormiz kampirni bosaymish bu.
4: Buni nima aloqasi bor
2: kampirga? Ayana choliki vassasini tiqib tiqib olmasin. Ko'z-ko'zingga. O'ylasan, ko'chani ham ko'rolmay qolsan, umuman yo'lga chiqolmay qolasan keyin. Tavba qildim, kampirni bosaymish bu.
4: Bir haydab kelay. Nima bo'lganda ham dada bu mashina bilan dunyoni ko'rsak bo'ladi endi.
2: Dunyoni ko'raymish. Bu bilim bilan inangni ko'rasan sen.
5: Hangoma ustalari.

0: Corner.
1: Ben Zoha. Asıl Zode.
2: O'rtoq, o'ziyam kecha oyim bilan rosa maza qilib aylandingiz, ko'chalarni rosmani oddiq qildik.
3: Ja, qatliga bordinglar ona bola bir bo'lib.
2: Birinchi bozor aylanib, kiyimlar oldik. Keyin Disneylandga borib aylandik.
3: Xo'sh, keyinchi?
2: Keyin o'tdan chiqib ovqatlanganimda zo'r joyga bordik. Bilasanmi, biz o'tdan chiqib ketayotganimizda kafe direktori bizani oldimizga yugurib keldi.
3: Bola, ja, yugurib kelmagandir?
2: Voy, rostdan yugurib keldi.
3: Menimchacha o'sha pul to'lashni esingizdan chiqargan bo'lsangiz kerak. O'shaning uchun ham yugurib kelgan.
2: Esing joydami? Qanaqa pul? Jamgina eshitib tursang-chi. Keyin o'sha direktor bizdan kafeimiz sizlarga yoqdimi deb so'radi.
3: Xo'sh, sizlar nima dedinglar?
2: Men indamay turdim, lekin oyim aytdilarki, rosa ham yoqdi bizga, toza, osoyishta, bundan tashqari xo'randalaringiz ham yo'q. Tinchgina qizim bilan kelamiz, mazza qilib o'tir deydilar.
3: Nima? O'zi qanaqa kafega kirgan deydilar?
2: Rosa ham katta kafega.
3: Nima, shunda katta kafeda umuman xo'randalar yo'q ekanmi?
2: Ha, yo'q ekan.
3: Ha, unda rostdan ham juda ham katta joyda ovqatlanibsiz-da. Sani o'zing 10 ta odam ovqatini yeysan-ku. Endi oilani qancha ishlarini tasavvur qilaman, o'rtoq.
2: Nima?
0: Ikki dugona.

0: gül dostey. Yonayotgan barishamday. Ortinga ergashib soyaday. Men seni chim sevdim.
1: Tinglaymiz.
2: Tinglaymiz.
3: O'ylaymiz.
2: O'ylaymiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Mushohada qilamiz.
3: Efirda ijtimoiy dindarmon sahifasi.
2: Ijtimoiy dindarmon.
4: Oliy janob xalqimizning ezgu tasavvur va tushunchasiga ko'ra, har bir odam dunyoga kelib 3 ta xayrli ishni ado etishi lozim. Birinchisi, sog'lom va oqil farzand tarbiyalab voyaga yetkazish. Ikkinchisi, o'z oilasi, farzandlari uchun imorat qurish. Uchinchisi, kelajakni o'ylab, yaxshi niyat bilan daraxt o'tkazish. Bu insoniy intilishlarda millatimizning barkamol avlod haqidagi orzu-umidlari o'z aksini topgan. Zero sog'lom va barkamol avlod millat tayanchi.

0: podcast radyosu. Kuldirgich.
1: Keksa xasis notariusga kirib so'radi. Men vasiyatnoma qoldirmoqchi edim. Siz bilan maslahatlashib olsam bo'ladimi? Ha, albatta. Aytingchi, hech biring hech vaqo olmaysan degan gap qo'shib yoziladimi? Ajratibmi?

0: hangoma ustalari.
1: Men ko'p gapirmaydi, sizlarga zeriktirib qo'ydim. Bo'lmasa, eshitib turasizlar, bir ikkita she'rlar o'qib beraman. Adabiyot sholipoyasini loyqalatib she'rlar yozyapman. Adabiyot sholipoyasinda yoxud kurma ko'p chiqibman. O'toq paytda yulvarishyapti, biz boshqa sholipoylardan chiqaveramiz. Bizga baribir jo'qiy domlamiz o'rgatgan, tushkunlikka tushmang deganlar. Arig'ni suv kamaysa tosh ko'rinadi, dam tovoqni ko'tarsa osh ko'rinadi, sochni oldirsa bosh ko'rinadi, ko'sa odam doim yosh ko'rinadi. Haqiqatda ko'sa bir odamdan soqol chiqmasa ekan, satrashxonaning yonidan o'tib ketyapti turib, xo'rligi kelarga yetdi, soqol oldirayotgan erkaklarni ko'r, voy, men ham shetlarga kirarmikin mana. Mana shetlarda erkak o'lib bir sovunlatib ko'pilatarmikin mana. O'tib ketaver ekan. Bir kuni bor nima bo'lsa bo'lsin deb shart kirib kreslaga o'tirib olgan ekan satrash, unaqa o'lib ketdi, mana o'lib ketdi, undan keyin munaqa, mana buni o'lib ketdi, bundan qaysi archilgan tuxumda bir banda o'tirgan emish. Keldik, keldik. Ha, nima keldik? Biz ham kelaverdik. Ya, ha, bo'pti deb atir sep chiqavergan ekan. Endi gap unda emas u gap. Bizi o'zbekdan nima bo'lmaydi? Hovuzni qopqog'i bo'lmaydi, osmonni ustuni bo'lmaydi, ko'rpani yengi bo'lmaydi, osh pichoqni qini bo'lmaydi. Bundan tashqari bo'lmaydigan narsalarni Erkin Komilov Mahmudjon Do'smat bilan birga to'qidik. Odamni dumi bo'lmaydi, maymunni shimi bo'lmaydi. Kessak devorni g'ishi bo'lmaydi, kampirlarni tishi bo'lmaydi. Ba'zi shofyorlarni savershenni o'pkasi bo'lmaydi. Bo'lsa ham qo'ltig'ida yuradi. Yigitlarini yubkasi bo'lmaydi. Arig' yem tegmagan molni eti bo'lmaydi, chayqovchi odamni beti bo'lmaydi. G'ishlik uyni xodasi bo'lmaydi, Lubay ko'chada yurgan kuchuyni dadasi bo'lmaydi. Top toza yer, ha, top toza yer. Uni sho'ri bo'lmaydi, urushqoq shallaq xotinlarning eri bo'lmaydi. Qizil chiroqdan o'ti bo'lmaydi, paxtakorning yuti bo'lmaydi. Balashilar bormi? Qarayoy yigitlar, shu qadar yuqorilab ketdiki, jadvaldan tov bo'lmayapti. Boring yutganda soqa bo'lmaydi, ishtonda yoqa bo'lmaydi. Yaxshi odamni aldasa bo'lmaydi, ba'zi bir magazinda kalbasa bo'lmaydi, makka poyani shimib bo'lmaydi, yomon eshakni minib bo'lmaydi, xolvaytarda tuzi bo'lmaydi, tuqmachini yuzi bo'lmaydi, qashis odam boy bo'lmaydi, uchun avtobusda joy bo'lmaydi. Bittalab yiqsang tog' bo'lmaydi, jinnixonada sog' bo'lmaydi.
2: Sangoma ustalari.

0: Podcast Radyosu'da.
1: Yaş, aile.
2: Vostaki.
3: What it man?
4: Az aşk.
1: Yaş, aile.
5: Ozoda, qalaysan? Yaxshi o'tiribsanmi?
2: Voy, assalomu alaykum, ustaka. Namicha kechki qolib ketdingiz?
5: Yo'lda kelyotdim, mashinamni ikkitaligi butilka bosib olib, balonni teshilib qoldi. O'shani yamatib kelyapman.
2: Voy, ustaka. Nahotki shu yo'lda yotgan ikkita butilkani ko'rmagan bo'lsangiz.
5: Qiziqsan, ha, Ozosh? U kishi butilkani kostyumi cho'ntagiga solgan bo'lsa, men qayerdan ko'raman?
2: Tushunmadim, qanaqa kishi? Nimalar deyapsiz? Tushuntiribroq gapiring.
5: Nimani tushunmaysan? Men bitta kishini bosib oldim. Uni cho'ntagida ikkita ishchada aro bor ekan. O'sha aroni bosdim, shishasi balonga kirib teshildi. Keyin uni almashtirib, balonimni to'g'rilatib, keyin kelyapman. O'shanga kech qoldim.
2: Voy, vostaka. Ana u kishiga nima bo'ldi? Nima bo'ldi?
5: O'ldi. Ozoda o'ldi. Nima bo'lardi?
2: O'ldi? Qanaqa odamsiz? O'zi qanaqa odamsiz? Yo'q, butun boshli bitta odamni o'ldirib uyga indamasdan kelganingizni qarang. Vostaka, endi sizni qamab qo'yishsa nima bo'ladi?
5: Nimaga xavotirlanasan, Ozoda? Odam tushida qilgan jinoyat uchun ham qamalishi mumkinmi? Men ishxonada uxlab qolib, shunaqa tush ko'rinman. O'shancha uxlab qolganligim uchun kechga qoldim. Endi tushundingmi?
2: Bemaza.

0: hurmat izlab.
1: To'g'ri ish qilsang, birov eslamaydi. Ammo xatoga yo'l qo'ysang, hech kim unutmaydi. Rivoyat qilishlaricha, suv, shamol, olov va nomus do'st tutingan edi. Ular hamisha birga yurardilar. Ammo bir kun kelib, ularni ajriladigan va hamma o'z ishi bilan shug'ullanadigan vaqt kelibdi. Ketish oldidan keyinchalik bir-birlarini qanday topa olishlari haqida fikrlashibdi. Biror o'simlik ko'kargan joyda men albatta bo'laman debdi suv. Yaproqlar shivrini eshitsangiz, bilingki, men o'sha yerdaman debdi shamol. Olov esa tutun bor joyda bo'lishini aytibdi. Birgina nomus indamay turardi. Do'stlar undan nimaga belgi alomatlarini aytmayotganini so'rashibdi. Nomus shunday javob beribdi. Sizlar ajralishingiz va qayta topishingiz mumkin. Mendan ajralganlar manguga ketadi. Men bilan qayta hech qachon birga bo'la olmaydilar, deb javob bergan ekan. Yaxshi so'z go'yo bir go'zal qushdir. Tilingdan chiqqan zahoti boshqalarning qalbida sayraydi. Inson nomusini yo'qotdimi, qayta tiklanishi qiyin masaladir.
2: Ki

0: ich. Shifokor bemordan so'rabdi. Chekishning zarari haqida gazetada bosilgan maqolani o'qidingizmi?
1: Ha, o'qidim.
0: Qanday qarorga keldingiz? Gazetani umuman o'qimaslikka.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy din darmon sahifasi.
3: Ijtimoiy din darmon.
4: Xalqimizda o't balosi suv balosidan asrasin degan ibora bor. Xalq esa har bir so'zini bekorga aytmaydi. Suv balosining oldini balki vaqtida ololmasmiz. Biroq o't balosining oldini olish har bir insonning o'z qo'lida. O't chiqishiga erkinlik berib, uni o'chirishga harakat qilgandan uning tuzatib bo'lmas oqibatlarini inson boshiga soladigan, hatto inson hayoti bilan bog'liq bo'lgan kulfatlarni boshdan kechirgandan ko'ra, ehtiyotkorlikni o'zimizga qonun qilib olganimiz va uni farzandlarimizga ham o'rgatganimiz yaxshiroq emasmi? Yodingizda tuting. O't balosidan o'zimiz, xonadonimiz, farzandlarimiz va qo'ni-qo'shnilarimizni asrash har birimizning qo'limizda.
5: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.

0: Hangama ustalari.
1: Bolalar, bular bizning kelajagim. Shu bolalarimizni katta qilayotgan otalarga rahmat. Lekin bitta iltimosim bor. Eslaringdan chiqib qolmasin, pangaloqni olib beringlar. Pangaloq cho'ntagiga to'lab sol qo'yinglar. Bola bu. Ko'ngli o'ksimasin. 110 so'mga masalan 4 ta 5 ta shuna pangaloq beradi. Bir kun non yemasangiz yemabsiz, ochida o'lmaysiz-ku. Zaten bu bola nechta odam o'ldirib yuboradi. Masalan, qancha yurak yomonlar yotibdi. Masalan, keta olmasdan. Podyezdga borsa, bo'ldi bitta podyezdda 3 ta 4 tasi olib qolaveradi. Iltimos, 3 ta so'm ish topiladi. Nima deydi? Shu chaqanaga ketadi masalan, falon pul. Yo'q, og'aylarga shashlaysiz ham bitta aroq bilan falon so'b ketyapti. Bu bolalar cho'ntagi dollar turasa qo'yilar. Chunki maktablarda pangalar chiqarib bilar. Bitta o'qituvchilar bor. Oyog'indagi tashab olish kerak bilar. Bu o'qituvchilar qosh parvoq sahnaga o'tiraveradi. O'rganib ketganda 15-20 yillar. Ayolan deb o'tiraver, pangalar to'g'ri. Jam-jam tak-tak deb o'tiringlar. Davom etamiz. Davom etamiz fikrmanda. Fikrmanda. Pang u. Davom etamiz. Qo'pma otalar. Bolaga mayli otalar o'zlariga olib qo'yinglar. Chunki eti yangi kun shoshib qolasizlar, topilmay qolishingiz. Ho'kizdek, ho'kizdek bo'lib tashqarida yugurib yurasizlar. Bolaga qo'shilib ol. Yana qorda boshlanib yurgani kuyib o'laymi bularni? Ichib olgan par chiqyapti boshdan. Yana hali avtomatga o'xshagan ham oladi. Ikkita dom bir-biriga qarab otadi, tavba qildimay. Ularni ichi hasadga to'lib ketgan tamom. Bir-birini ko'rolmaydi. Yo'q, balkonga chiqib otadi, yetay ketmay borib tushadi. O'shadan bilib olaverasiz, kim kimni dushmani, kim kimni do'sti. Hadizdagi oqibati eshigingizni ochib tashlab ketadi, derazalaringizdan xullas pang'ara pang'ar urush boshlanib ketadi. Qasra qasar yorib bo'lib ketgan hamma yo'q. O'sha paytda rostagamiga ochib chiqib olib, avtomat bilan paqara paqar olsangiz ham, mana qo'shimizga zo'r ekan. O'qiyap ko'rinyapti. Olovi ko'rinyapti. Yer tarafgacha pang'ara pang'ar. Yorug'da chiqsangiz bir 250 ta yopdi hovlidan. Shuning uchun bolalarni ko'rasizmi, ishib qoldi, iltimos sizlardan shu ishni tashlab qo'yinglar.
2: Hangoma ustalari.

0: Радио Маркет.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua

0: hurmat izlab.
1: Rivoyatda aytilishicha, bir ko'lda maqtanchoq o'rdak yashar ekan. Kunlarning birida u atrofdagi qurbaqalarga maqtanib shunday debdi: "E dunyoda mendek jonivor yo'q, chunki men suvda suzaman, ham quruqlikda yuraman, ham osmonda ucha olaman." Buni eshitib turgan qari toshbaqa unga: "E ko'p maqtanaverma, hoy o'rdak. Sen suzishni bilganing bilan baliqdek suza olmaysan, yugurganing bilan kekdek yugura olmaysan, uchganing bilan burgitdek ucha olmaysan. Sen bularning hammasini bir o'rdakdek qila olasan, xolos", debdi. Shuning uchun aytadilar: "Eshakka ortiqcha ahamiyat berib yuborsang, u o'zini asl arab otiman deb o'ylab qoladi." Har bir insonning o'ziga yarasha qobiliyati bo'ladi. Aqlli odam shu qobiliyatini rivojlantirib, undan o'zi va boshqalar manfaat ko'radi. Aqlsiz esa umr bo'yi boshqalarga taqlid qilib, vaqtini zoya ketkazadi.

0: butun qilgin qizim baxtini Xudoyim jon qizim.
1: Sevimli taronalar non-stop aynan bizning to'lqinda.

0: Час радиоса.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.

0: Ben Zoha.
1: Asıl Zode.
2: Vay vay, orta şunca narsa bir kunda uylarga qattan keldi. Kichik yeganimda hiç narsa yo'q edi-ku.
0: Sen kecha emas, o'tgan kuni kelgan edim zankigi nazo.
2: Yo'q, rostami? Kecha kun bo'yi uyda uxlaganimda pullarni ham almashtirib yuboraman-e.
0: Tovba nazo, odam ham shunchalik ko'p uxlaydimi? Qaragan astoydil ko'p uxlaganingdanchi rossiyam ozib ketibsan.
2: Har holda senga o'xshab bir haftalab uxlayotganim yo'q-ku.
0: Uf, yana boshlandi. Nimadir desam, sen haqingda darrov maniyam tiqishtirasan-a.
2: Hamma joyda birga bo'laylik deyman-da.
0: Lekin kecha birga bo'lmading-ku. Qarashga ham kelmading-a, o'rta.
2: O'zi kecha uylarda nima bo'ldi? Jazur narsalar pishiribsizlarmi?
0: Oyimmi 30 yoshga to'lganlarni 10 yilligini nishonladik.
2: Mamuna xotini zo'rligini. Iya, bu nima degani? 40 yoshga to'lganlari deyu?
0: Ey, yo'nazo, sekro gapir. Bu gapni oyim eshitmasinlar.
2: Nega endi?
0: Adam etishlari bo'yicha oyim 40 yoshga to'lganlarni bilmasliklari kerak ekan.
2: Nimaga endi? Tushuntiribroq gapirsang-chi.
0: Chunki oyim 39 yoshga to'lganlarda adam og'izlarini ko'pirtirib, 40 yoshga to'lganingda o'zim senga katta trus sovg'a qilaman degan ekanlar o'shanga.
2: Ha. 2 dugona.

0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Dinley. Kısa satırda. Manonu anlay. Kısa satırda.
2: Yo'llarni aslida ta'mirlashmaydi, faqat chuqurlarning o'rnini almashtirishadi. Haydovchi ularni eslab qolishga qiynalishi uchun.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy din darmon sahifasi.
1: Ijtimoiy din darmon.
3: Onangiz va otangiz orasida qanday farq borligini bilasizmi?
4: Ona sizga yorug' dunyoni taqdim qiladi.
5: Ota esa sizga dunyoni taqdim qiladi.
4: Ona sizga yaxshi hayot ulashadi.
5: Ota ushbu hayotda qanday yashashni o'rgatadi.
4: Ona sizni och emasligingizdan xabardor bo'ladi.
5: Ota ochlikning qadrini o'rgatadi.
4: Ona sizdagi e'tibor hissini o'stiradi.
5: Ota sizdagi mas'uliyat hissini o'stiradi.
4: Ona sizni yiqilishdan himoya qiladi.
5: Ota yiqilgandan keyin qanday turishni o'rgatadi.
4: Ona oyoqda qanday yurishni o'rgatadi.
5: Ota hayot so'qmoqlarida qanday yurishni o'rgatadi.
4: Ona kamolot va go'zallikni aks ettiradi.
5: Ota voqelik va jiddiylikni aks ettiradi.
3: Ota-onamiz qadrini o'zingiz ota yoki ona bo'lganingizda bilasiz. Ularning o'gitlariga doimo quloq tuting. Padari buzrukvoringiz va voliday muhtaramangizdan toki ular tirik ekan, har ishda maslahat so'rashni joiz biling. Ularning sevinchi va shodliklariga sababchi bo'lib, duolariga arzigulik farzand bo'lib yuring.

0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Радио Маркетс.

0: Markaz radiosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Jinnixonaga fotograf kelib rasmga olayotgan ekan, jinnilar to'plan rasmga tushayotgan. "Ey, bizni olib qo'ying, bizni olib qo'ying." To'g'ri ham shu masaga yoni bilan, orqasi bilan, oyog'ini osmondan tushirar ekan. Zerikib ketib, bittasi bir chekada turganim bilan. "Siz qachon tushasiz?" "Men batta tushmayman." "Qatta tushasiz?" "Men yong'oq orqasiga tushaman." "Yuring yong'oq. Qani turingcha yong'oq orqasiga o'tib olavering" debdi. "Iya." "Ey, chiqing. Ko'rinmayapsiz, siz olavering" debdi. "Yong'oqni oldiga turing, orqa foningizda yong'oq bo'ladi" desa, "Oldigandan keyin olavermaysan" debdi. "Menga baribir" debdi. "Shirk qilib olib 3 kundan keyin ishlab kelsa, eng ko'p to'palarni o'sha qilayotgan. Bizga berib olay. Bizga berib olay." "Mana sizga yong'oqdan boshqa hech narsa chiqmadi" desa, "Mundoq qarab, vah! Zo'r bo'pti-yu. Men buni paham bilan mahanga jo'nataman." "Biratanaroq jinni ekanda, quruqroq. Nima qilasiz ularga jo'nat. Ey o'g'limdan rasm keldi" deb mundoq qarasa, "Men yo'q yong'oqni o'zi." "Iya, nima buni jo'natdi ekan? O'zi qani ekan" deb turganda, yong'oq orqasidan "Vah!" deb chiqib qo'qitib yuboramandirmishlar. Qo'qitib yuboramishlar-a? "Endi deng, qayrag'ochni guli bo'lmaydi, qizg'anchiqni puli bo'lmaydi, omma boshlig'ini shaxmatda yutib bo'lmaydi. Nimagadir ho'kizga ham suti bo'lmaydi. Borini yo'qdek qilib bo'lmaydi, nervinni bilib bo'lmaydi, dangasani sudrasa bo'lmaydi, erkaklarni pudrasi bo'lmaydi, cho'chqani arig'i bo'lmaydi, negirni sarig'i bo'lmaydi. Beton uyni sinchi bo'lmaydi, ikkita xotini bor odamni tinchi bo'lmaydi. Voy, bu qiyin bo'lar ekan. Bittasini ikkita xotini, bitta yosh xotini, bitta qari xotini. Yosh xotini dirkillagan, qari xotini o'zi turshakka o'xshab bo'lgan ekan. Ikkalasi birdaniga kelib, "Qaysi birimizni yaxshi ko'rasiz, hozir aytib berasiz" deb turib, "Uni yaxshi ko'raman" desa, "Buni yeb qo'yamiz. Buni yaxshi ko'raman" desa, "Buni g'ajib qo'yadi." Deb tursa, yosh xotini, "Kundosh, muncha xo'jayinni qiynadingiz, osonroq qilib bersangiz o'lasizmi?" savol degan o'r yurdi. "Xo'jayin, biz bundoq demoqchi edik. Ikkalamiz sirdaraga tushib ketdik-ku, cho'kyapmiz. Shunda qaysi birimizni oldinroq tortib olasiz, shuni bilmoqchimiz. Ana oson qilib qo'ydik" desa, katta xotiniga qarab, "Ruzvon, san suzishni bilasan ha" dedi. Yarim kechagacha ko'chada daydi bo'lmaydi, natijasini xotinga aytib bo'lmaydi. Avtobusda oddiy 5 tiyindan qochib bo'lmaydi, chunki orqa eshigini ochib bo'lmaydi. Asfaltda changiti bo'lmaydi, apristi gangiti bo'lmaydi. Sinmagan tavoqni chegasi bo'lmaydi, mana shu Jobirjonning uyida oldida turgan hamma mashinani bakavoy oynasini egasi bo'lmaydi. Eski paytda bitta oila paydo bo'pti-yu, kelin bir kunlik kelin hovlini supurib yursa, kelin bilan kuyov yashaydigan uyni ustuniga oq ilon tirmashib turgan ekan. Shunda kelin qo'rqib ketib, qo'lidagi supurgi bilan bir urganda ilon tilga kirib aytgan ekanki, "Ey kelin, men mana shu xonadonga tirmashgan baxt edim. Sen meni urding. Endi men bu xonadondan arazladim" deb uchib ketibdi. Kuyov kelsa kelin xafa. "Nima gap? Xonadonimizga baxt ilon timsolida tirmashgan ekan, men bilmay urib qo'yibman, ketib qoldi" desa, kuyov aytgan ekanki, "Sen bir g'alat ekansan. Agar ikkalamiz ahil totuv bo'lsak, mana bu yerda bo'layotgan achchiq chuchuk gaplarda sen achayniki toshimasang, mana bu yerda bo'layotgan achchiq chuchuk gaplarda men dadamga yoki onamga, keliningiz bunaqa ekan, keliningiz bunaqa ekan" deb chalishga o'xshab mijg'o ulanmasam, baxt haketadi debdi. Ertasi kuni kelin hovlini supurib yurgan ekan, ilon o'sha joyga undan ham qattiq tirmashib turgan emish. "Kecha ketib qoluvding, bugun nima kelding" desa, ilon aytgan ekanki, "Ering aqlli yigit ekan. Agar ikkalang shunaqa totuv bo'ladigan bo'lsang, men hech qayerga ketmayman" degan ekan.
3: Hangoma ustalari.

0: Radyosu de.
1: Yaş, aile.
2: Vostaki.
3: What's it, man?
4: Az aşk.
1: Yaş, aile.
2: Voy, Vostaki. Nimani qidirvosiz rasmlarni ichida?
4: Ha, sani sinlarning rasmini qidirvonman.
2: Voy, bu nima deganingiz? Mani sinim yo'q-u?
4: Endi manamchi, shuni aytaman-da, ozoda sani sini yo'q-ku, to'g'rimi?
2: Hmm?
4: Opinam yo'q, to'g'rimi?
2: Ha, to'g'ri. Men bitta qizman-ku oilada. To'xtang, tinchlikmi? Buni nima so'rayapsiz?
4: Boya mashinada ketayotgandim. Shuni bozor oldidan o'tsam, bitta ani dan xodimi chiqib, shartta ustiga chaqirib to'xtatib, jarima sosi bo'ladimi?
2: Ha, xo'p, nima bo'pti chunga?
4: Voy, nima bo'pti emish, o tovba qilin, nimaga bu tushunmaydi? Haligi gay xodimiga meni qaynanam, yo'g'i, qaynatam kim bo'lib ishlashini aytsam, bilasanmi nima dedi? Agar sizni qaynatingiz gayichilarni boshlig'i bo'ladigan bo'lsa, unda siz bilan men boji bo'lishimiz kerak desa bo'ladimi?
2: Voy, tovba qilin, Vostaki. A siz meni odamlar pensiyaga chiqib ketganlarini bilmasmidingiz?
4: Ee, adela hali pensiyaga chiqdilarmi?
2: Ha, pensiyadalar-ku, Vostaki.
4: Endi tushundim. Uyingga borganingda har doim nimaga yeng kiyimli kiyib kelmayotganingni.
2: Nima?

0: hikmat izlab.
1: Oshna, yaxshimisan? Ertalabdan beri ishlar yaxshimi? Bugun nasibaga yarasha odam ham ko'p, ha?
2: Ha, nimasini aytasan, do'stim? Men 8-ta mijozni o'z manziliga yetkazib, mana yana qaytib kelib turibman. Bugunga rizqimiz yetarli.
1: Voy, mana bu toychoqni qaragin. Yuqsin, yuqsin, yuqsin. Bizga ham yuqsin, shunaqalardan nasib qilsin, ha?
2: Harakatdan baraka. Shu mashinaning egasini kutib turibman o'zim.
1: Ha, tinchlikmi?
2: Bozorga shoshib kirib ketdi. Cho'ntagidan hamyonni tushib qoldi. Ortidan ulgurib qoldim. Ana, hu ana u. O'sha ko'z oynakli kishi. O'zi ham chiqyapti.
1: Assalomu alaykum aka.
3: Va alaykum assalom. Ana o'g'ingizga shalag'arvasini olib tursin. Chiqib ketay, shoshib turibman.
2: Qormang, sizda bir gapim bor edi.
3: Nima ish? Pul kerakmi? Hozir o'zingizga o'xshagan tilanchilar ko'payib ketgan. Vaqtim bormi?
2: Xo'p aka, lekin sizga avval ishim bor edi. Kechirasiz aka. Hamyoningizni qidirayotgan bo'lsangiz, u menda. Mashinangizdan chiqayotgan paytingizda tushib qolibdi. Mana oling.
3: Voy voy voy, uzr ukam. Rahmat. Dilingizni ortib qo'ygan bo'lsam, kechirasiz, a?
1: Aka, qalbi sof va butun inson hech qachon kibrlanmaydi.

Narvondan tomga chiqib ketayotgan bir kishi toyib yiqilib tushibdi. Xushiga kelib, hovliqib so'rabdi. Narvon butunmi?

0: Gone.
1: Ben Zoha. Nasıl Zode? Nazo, kecha o'ziyam rossa yomon yomg'ir yog'diya.
2: Ha, nimasini aytasan? Menchi endigina qo'shni o'rtog'im uyiga chiqib ketyotgandim. Hamma joyim shilta bo'ldi-ya. Xuddichi basseyngacha kiyimim bilan tushib cho'milganga o'xshadimi?
1: Nazo, o'zi rostdan ham sen basseynda cho'milsang, kiyiming bilan cho'milasan-ku?
2: Yo, asosida sen sekro gapirsang-chi, hammaga eshitirib meni sharmanda qilishing shartmidi?
1: A, bo'pti, hazillashdim. Sen umuman kiyimsiz cho'milasan basseynda, Nazo.
2: Asosida dedim. Ishing joydami, nimalar deyapsan?
1: Voy, voy. De gapirmadim.
2: O'sha yomg'ir tuyganda sen qatday eding?
1: Bilasan-ku, men aqlli qizman. Uyda o'tiruvdim oyim bilan gaplashib. Bilasan, bir payt ukam yugurib, hovliqib kirib qoldi. Keyin nima deganini bilasanmi?
2: Xo'sh, nima dedi?
1: Chaqmoq chaqqanini ko'rib, uyga yugurib keldi-di. Oyi, oyi, menimcha odam yana televizor tuzatyotdi-li shekilli. To'klari zamikat qilyapti, dedi.
0: 2 dugona.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
1: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy dil darmon sahifasi.
1: Ijtimoiy dil darmon.
3: 21 asr rivojlanish taraqqiyot asri. Shu sababli yurtimiz bo'ylab kezarkanmiz, beixtiyor shahrimiz go'zalligi, ko'rkamligi, mashinalarning ko'pligini ko'rib quvonamiz. Lekin ba'zi haydovchilarning e'tiborsizligi tufayli shahrimiz ko'chalarida ko'ngilsiz voqealar yuz beradi. Haydovchilarning birgina ehtiyotsizligi tufayli bir qancha jon azob chekadi. Ana shu jabr ko'rayotgan insonlarga rahmingiz kelsin. Unutmang, ular orasida sizning ham yaqiningiz bo'lishi mumkin. Bunday ko'ngilsizliklarga yo'l qo'ymaslik uchun doimo qo'llar rulda, ko'zlar yo'lda, e'tibor ham yoddan chiqmasin.
4: Shine bright like a diamond.

Egachi, bilasizmi? Qizimning qo'lini baravariga ikki yigit so'radi. Biri muhandis, biri jurnalist. Xo'sh, baxt kimga kulib boqdi? Muhandisga, qizim jurnalistga tegib ketdi. Ha?

0: Radio Маркетс.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua

0: Hangoma ustalari.
1: Dünyada özgelerini gapını makullaştan asanı yok. Undan baş ağrımaydı, yürek zırkıramaydı. Til özümüzdeki kiletilemeydi. Kırkka kirgen bir koşnum var, müzike yazadı. Lekin hali kompozitor namını amagen. Bugünkü gün geçe tırışıp tırmaşıp yazgen. Tur 5'te küyünü uyudegi magnetofonuge yazgen halas. Açığı o halk küylerini kayta işleşke uç. Birorta halk kuyini olib, boshini og'iriga, og'irini o'rtasiga qo'yib, kuy deganni enga tengasini chiqarib beradi. Keyin u albatta meni uyiga chaqirib, o'sha kuyini qo'mizda chertib beradi. Qaysi kuydan qayta ishlanganini topa olsam koshki. Shuning uchun chaynalib, bu anavi qadimgi haligi qaysi ham edi ya, deyman. Axir uchday olmasdan kuyini nomini aytadi so'ng. Qalay, deydi ko'zlarimga mo'ltirlagancha tikilib. Juda ajoyib, deyman o'zimni haddan ortiq zavqlanganday ko'rsatib. Bu kuy yangicha yuksak saviyadagi musiqa asariga aylangan. Qo'shnimning ko'ngli tog'day ko'tariladi. Mendan nima ketibdi? Buzilsa xalq kuyi buzilibdi. Kuy buzilsa menga nima? Chap tarafdagi qo'shnimning tili pul bilan chiqqan. Sotuvchi, sandig'ida o'qituvchilik diplomi bor. U bilan uchrashganda gapni odamlarning haddan ortiq qiyqimlashib borayotgandan boshlaymiz. Kecha bir ayol 26 tin uchun yoqamdan olib, "Ey, ko'pchilikni oldida shunday sharmanda qilsading." deb kuyib pishadi. Albatta men o'sha ayolni g'oyibdan terisiga somon tiqaman. Voy ahmog'ey, voy g'assey, 26 tin degani bor yo'g'i 200 gram muzqaymoq bo'lsa.
2: Voy, shunga kuyamanda. Muzqaymoq degani suv bo'lsa,
1: suv. Vodoprovodda tekinga oqiyotgan bo'lsa. Shunday qilib, o'sha 26 tin hech keragi bo'lmay qoladi. Men ma'qullayman, qo'shnim kuyib pishadi. Natijada tuppa-tuzuk ayol arzimagan tekin suvga hassislik qilib janjal ko'targan bo'lib qoladi. Menga nima? Qaynsinglim, har zamonda biznikiga mehmonga kelganda o'zi boshqaradigan bog'cha haqida gapirishni yoqtiradi.
2: Nima bo'lsa bo'lsin, 80 bola o'rniga 91 bolani bog'chaga joylashtirib qo'yman,
1: deb yerdayadi u. 100 ga yetkazish kerak deyman men. Har bir narsani 100 bo'lgani yaxshi, bo'lmasa planni 100 deb belgilab qo'yarmidi? So'ng u opasiga uyidan bo'sh sumka bilan chiqib, kechqurun to'la-to'la qo'sh sumkani arang ko'tarib qaytishiga aytib maqtanadi.
2: Men osonada turib gapga qo'shilaman. Ora-orada zavxozni matrolarini uyga qatnatib qo'yish kerak. Ketsa bog'chadan bolalarni nasibasidan ketibdi.
1: O'g'lini qaynsinglim qipti. Menga nima?
2: Xullas, gap ma'qullashdan bo'yinga hech narsa tushmaydi. Qo'shning tinch, quloqing tinch. Shunday emasmi? O'zing ham to'ng ekansan-ku demoqchidirsiz. Aytsangiz aytavering. To'ng deganingiz bilan
1: o'lib qolarmidim?
2: Shu paytgacha gap so'zdan hech kim o'lmagan. Qo'yni cho'pon boqadi, tulkini o'rmon deganlariday
1: o'zingiz gapirib, o'zingiz tinasiz. Jag'ingiz og'risa, menga nima?
3: Hangoma ustalari.

0: radyosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Ko'pchilikda ishtamiz qizlar ko'payib ketdi. Bitti gitti 9 ta qiz to'g'ri kelar ekan. Oy bildirmasdan uylanib, yoshinchi, ikkinchi, uchinchi xotin qiladigan erkaklar ham ko'p ekan. Bir shoir shunday she'r yozgan ekan. Menda 2 ta xotin bor. Ikkisi ham mehribon. Biri domda, ikkinchisi hovli uyda saqlar jon. Har kuni chumoliday erta kech rizq teraman. Yarmin domga, yarmisini uyga yetib beraman. Ba'zan turib xomkallam, xop o'ylanib qolaman. Qayta dunyoga kelsam, bitta xotin olaman. Men Chingizxon yoki Shayboxon emasman. Ular kabi 100 talab xotinlarni demasman. Ikkisiga uylanib, shurim qurib qoldi-ku. Ikkisi ham ajal bo'lib jonginamni oldi-ku. Motor yaxshi bo'lsa gar, barchasiga chidardim. Bo'lmaganda 10 tasini haramga kirardim. Shu ikkisi dastidan g'irt murdada yuraman. Ba'zan to'g'ri yo'lda ham to'ntarilib qolaman. Degan ekan. İkita xotinli erkak erkaklar ham ko'payib qoldi, lekin hozirgi kunda bir odamni ikkita xotini bor ekan-da, ular bir-birini tanimas ekan, bilmas ekan. Men aqli bor erkak ham bildirmaydi ikkita xotin. Shu haligi shu xotinlarimni bir sinay ichi deb ikkita xotiniga bitta sanatoriyaga puchovka olib, ikkalasiga jo'natib yubordi. Bu xotinlar bir-birini tanimaydi. Borib kelgandan keyin birinchi xotinni yoniga borib, haligi erkak, qalay enasi, yaxshi borib keldingizmi desa, rahmat adajonisi, yaxshi borib keldim. Bu rasmlarga tushmadingizmi desa, tushdim debdi. Qani rasmlaringiz desa, shunday rasmlarni ko'rib turib, haligi ikkinchi xotinni ko'rsatib, mana bu ayol ko'zimga sal g'alati ko'rinyapti. Bu qanaqa ayol ekan desa, haligi xotinim umuman bo'lmagur ayol ekan dadasi. Nimaga desa, voy, sanatoriyada yurmagan erkak qolmadi-ya buni debdi. Yo'q-e? Ha debdi. Endi eram bu xotinni uyiga kelib, yaxshi borib keldingizmi oyijonisi? Ha, rahmat, yaxshi borib keldim. Rasmlarga tushmadingizmi? Tushdim debdi. Qani ko'rsating deb, ham rasmni ko'rib turib, endi bu xotin rasmini ko'rsatib, mana shu ayol ko'zimga sal g'alati ko'rinyapti. Qanaqa ayol ekan desa, voy dadasi ras aqlli ayol ekan. Nimaki xotin desa, eri bilan borib keldi deymiz.
3: Sangoma ustalari. Ayanda

0: Fasllar o'zgarib boradi.
1: Ko'ngillarni sarxush aylagan taronalar jarangi
0: o'z nolasini yo'qotmaydi. Bog'ida bir olam go'zallik yashiringan.

0: dinlaymiz.
1: Dinlaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy din darmon sahifasi.
3: Ijtimoiy din darmon.
4: Hayot ezgulik bilan go'zal. Ammo ba'zan ezgulikka yovuzlik o'lanka soladi. Asr vabosi nomini olgan giyohvandlik insonning osuda hayotiga rahna solib, ongini o'ziga bo'ysundiruvchi zahr qotildir. Bu shunday qurolki, o'z domiga ilintirgan odamni razolat dunyosiga yetaklaydi. Va bu jarayonda inson jamiyatdagi o'rnini yo'qota boshlaganini bilmay qoladi. Ushbu xatarli illatdan o'zingni muhofaza qil. Ogoh bo'l. Ushbu halokat yo'liga bilmay kirib qolganlar diqqatiga. Ortga qayt. Bu sening qo'lingdan keladi.

0: Hikmet izlab.
1: Men 4 yoshdaman.
2: Otam men yaxshi inson. Ular juda zo'rlar. Otam barcha odamlarni taniydi.
1: Men 10 yoshdaman.
3: Otam juda ajoyib inson, lekin juda injiq va talabchan. Go'daklik paytimda mehribonroq edilar.
1: Men 14 yoshdaman.
4: Otam tabi nozik va ta'sirchan bo'la boshladilar. Zamonaviy bo'lishlari ham imkonsiz. Ko'p narsani tushunmaydilar.
1: Men 18 yoshdaman.
5: Otam kun o'tgan sari tajang va jizzaki bo'lib boryaptilar. Otamni kechirish menga juda og'ir bo'lib qolyapti. Hayronman. Onam qanday qilib ularga buncha yil sabr qilib kelyaptilar?
1: Men 25 yoshdaman.
6: Otam qilayotgan har bir ishimga qarshi chiqadilar. Ular bilan kelishish amri mahol bo'lib qoldi. Qiziq, bobom ham otamning yoshligida ular bilan rosa ovora bo'lib tashvish chekkanmikanlar?
1: Men 40 yoshdaman.
7: Otam meni bu hayotda ma'lum intizom va qoidalarga ko'ra tarbiya qildilar. Men ham bolalarimni ana shunday tarbiya qilishim darkor. Ta'jublanaman. Otam hammamizni qanday qilib tarbiya qilishni uddalagan ekanlar?
1: Men 50 yoshdaman. Otam uzoqni ko'ra biladigan odam bo'lib, bizning uchun bir muncha narsalarni oldindan rejalashtirib qo'ygan ekanlar. Otam mehribon va juda ajoyib inson ekanlar.
8: Ayni shu zaylda fursat o'tib boraveradi. Fikrimiz takomillashadi. Vaqtni boy bermasdan ota-onamizga lutfu ehson qilaylik. Farzandlarimiz bizga, biz ota-onamizga qilgan munosabatdan ko'ra yaxshiroq muomala qilishlari uchun ham ularni borligida e'zozlaylik va qadrlariga yetaylik.

oy botadi, tong otadi. Yillar yilga qo'shilgay. Umr uzun yoki qisqa, yo'llar yo'lga qo'shilgay.

0: Podcast Radio Seda.
1: В эфире «Империя звука». http://sedvoyka.com.ua.
2: Хангама усталары.
3: Мана диққатимни тортгани телефон безорлиги бўлди. Яъни Ўзбекистонда бу нарса йўқ. Бўлмасин ҳам илоим. Мен кўпинча айтсам, кўпчилик сўрайди, нима экан у деб. Сизлар шу билишларингиз учун мен битта мисол кўрсатаман. Тасаввур қиласизлар, ярим кечаси соат 3, ҳамма ухлаяпти. Хоҳлаган номерни терасиз.
4: Авлия.
3: Ала ассалому алайкум ака.
4: Алейкум.
3: Ака кечирасиз, бу ҳаммоммми?
4: Йўқ, э.
3: Нега унда яланмаш юрди? Яланта бўлсана, жуп бўлсана. Хоҳлаган номер. Ala assalomu alaykum aka. Uzr, biz yekdan bezovta qilyatuvdik. Issiq suv bormi?
4: Issiq suv?
3: Ha.
4: Hozir bir mana.
3: Ha, qarang qani.
4: Ha, bor, bor.
3: Bor ekanmi?
4: Bor.
3: Bo'lsa cho'milib uxlang. Mana shu narsa. Lekin buni qilmanglar, bu bo'lmagan ish. Odam nervisiga ta'siri bor buni. Uzr, bizniki jiriklab qoldi. Alo.
5: Kechiras, bu zooparkmi?
3: Ha, yo'q.
5: Nega unda men bilan maymun gaplashyapti?
3: Mana ko'rdingizmi? Kayfiyatga ta'siri bor-da, bir pasda kayfiyat. Xotin-qizlar quloqqa shor bo'linglar, men so'kaman endi bir narsa bo'lsa. Alo.
6: Kechirasiz, siz sahnadamisiz?
3: Ha, aka sahnadaman.
6: Qo'lingizda mikrofon bormi?
3: Bor aka.
6: Shu mikrofonni burningizga tiqing.
3: Mana ko'rdingizmi? Yushib endi shu. Tavba qildim. Endi so'kaman o'zidan ko'rsin endi. Quloqqa shor bo'linglar. Xotin-qizlar, diqqat. Alo.
7: Biz telefon bezorilariga qarshi kurash jamiyatidanmiz.
3: Ishlaman aka, assalomu alaykum.
7: Sizga telefon bezorilari qo'ng'iroq qilib, mikrofonni burningizga tiqing deb haqorat qilishdimi?
3: Ha, shunaqa dedi aka, shunaqa dedi.
7: Endi mikrofonni burningizdan olingda, boshqa joyingizga tiqing.
0: Hangoma ustalari.

0: Markəz radiosudur.
1: İki dükkanı.
2: Mən Zoha. Asız odur.
1: İki dükkanı.
3: Uf, har doim kechikib keladi. Shu qizga hayronman-da. Umrida bir marta bo'lsa ham vohli kelsa nima qilarkini?
2: Uf. Voy Nazo, qalaysan, yaxshimisan?
3: Seni kutgunimcha yaxshi edim. Endi bo'lsa yomonman, tushundingmi?
2: Voy, vonam, jahl qilasan, tinchlikmi o'zi?
3: Voy, tovba qildim. Tinchlikmim o'sha. Soatga qarang, necha bo'lganini bilasanmi? 2 soatdan beri seni shu qoq peshinda kutib turibman. Tag'in tinchlikmi deysan-a?
2: Nima qiling?
3: Nima qilish kerakligini vohliroq o'ylashing kerak edi. Tushundingmi? O'zi sanchi umringda bir marta bo'lsa ham kelgan joyga vaqtida borganmisan?
2: Ha, voy, borganman.
3: Qo'y, omaga endi.
2: A nima, to'g'risi, stipendiya beradigan kuni kassaga o'z vaqtida borganman-ku.
3: Ha, siz pul desa uchib borasiz. A bo'pti, nima kech qolding o'zi?
2: Bilasam, uydan vohli chiqib kelyotgandim.
3: Iltimos, faqatchi o'zingdan qo'shmasdan gapirgin.
2: Nimaga qo'shaman, eshitsin-chi. Xullas, bitta gay xodimi to'xtatib, pravezni ko'rsating dedi.
3: O'zicha kechki berishing yetmagandek, yo'lda narushenya ham qildingmi?
2: Narushenya qilmadim, prosta 2 marta qizil chiroqda o'tib ketibman-da. Xullas, keyin o'sha gay xodimi mendan pravamni so'radi.
3: Xo'p, keyinchi?
2: Nima keyin? Keyin men bermadim pravani.
3: Nima bermading?
2: Tovba, qizuvmisan o'rtoq? O'zi kecha pravamni olgan bo'lishsa, bugun yana yangi pravani qayerdan topaman?
3: A?
1: 2 dugona.

0: diyorimizning betakror fasli oltin kuzda xushbaxt kunning munavvarlik lahzalarini sizga niyat qilamiz.
1: Bizni tinglayotganingiz uchun rahmat. Markaz radiosi.

onajon, inchiqliklarimga chidaganingiz uchun sizga tashakkurlar bo'lsin. Yaxshi va yomon kunimda har dam yonimda bo'ldingiz. Sizni yaxshi ko'raman.

taqdim. Shartlariga berolmay bardosh, tashlab ketdi mana yosh bir qalam qosh. Bir deganda ketdi ham do'st, ham sirdosh. O'ylab ko'r, sababi nima?

0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Марказ радиосида.
2: Хангома усталары.
3: Ana qancha chiroyli qizlar o'tiribdi. Bittasini gapga to'ydi boshlaylik.
4: Men qizlarga gapira olmayman. Qizlarga gapiraman deb bir marta hayajonlanganimdan bilasanmi nima qilib qo'yganman?
3: Ha, nima qilib qo'ygansan?
4: Yo'g'a. Garantiya yo'q.
3: A, nimasi qiyin? Shunday kelasan. Yaxshi qiz, sizni bir minutga mumkinmi deysan? U nima deydi?
4: Bir minutda ulgurasizmi deydi?
3: Divan. Bir minutga mumkinmi desang ha deydi. Men sizni sevib qoldim deysan.
4: Birdaniga ya.
3: Ha, birdan aytmay nima bir yil o'tkazib aytasanmi? O boshqasiga tiyib ketib qoladi u.
4: Men bunaqa qizlarga gapiraman.
3: Men senga o'rgataman. Tasavvur qil, mana bu yerda aniq qiz turibdi. Ya'ni kengroq olaveramiz.
4: Ya, men tasavvur qila olmayman.
3: Ha, bo'pti, mana u qiz mana. Mana mana shu qiz.
4: Qaydan bilaman buning qizligini?
3: Ha, bo'pti, men qizman. Tasavvur qilyapman.
4: Qanday tasavvur qilay? Yoshing 30 dan o'tyapti, endi sani qizliging qoldimi? Turmushga chiqqaningda 4 ta bolang pastda, yana bittasi zapasda bo'lardi hozir.
3: Bo'ldimi? Demak, men qiz bola bo'laman, kelaman. Yo'limdan chiqib boya gapda aytasan.
4: Bir mumkinmi?
3: Qani, boshladik.
4: Kelaver. Yaxshi qiz. Bir mumkinmi? Bir minut.
3: Qo'limni qo'yar.
4: Bir minut.
3: Qo'yar qo'limni.
4: Bir minut.
3: Ammo turishda qiz tugul, ho'kizni ham kutib olasan.
4: Bo'lmadimi?
3: Ammo yumshoq odamday kuli.
4: Boya kulib demading-ku.
3: Ha, bo'pti. Kulib. Qan?
4: Qan? Yaxshi qiz. Bir minutga mumkinmi? Men sizni sevib qoldim.
3: Sen uylanmoqchimisan yoki yerga tegmoqchimisan?
4: Ana men unday desam, bunday desam, bunday desam.
3: Erkakka o'xshab gapir.
0: Hangoma ustalari.

0: podcast radyosu. Yaş aile.
1: Vostaki.
2: What it man?
3: Az aşk.
0: Yaş aile.
4: Ozoda yoshligingdagi sho'xliklaringni izlaysanmi?
1: Voy, bo'lmasam-chi. Ayniqsa urushimni rosa ham yaxshi eslayman.
4: Rostanmi?
1: Ha, mahallada mandanchi hamma qo'rqardi.
4: Demak, yoshligingda ham xunob bo'lgan ekansan-da, ya?
1: Nima deganingiz bu?
4: Hazillashdim.
1: Bo'pti, endi gapirmayman.
4: Nimala o'qiyapsan, Ozoda?
1: Kitob o'qiyapman, kitob.
4: Nimalar yozishibdi kitobda?
1: Agar orzularingizni ushalishini xohlasangiz, kechasi osmonga qarab tilaklaringizni ayting deb yozibdi.
4: Gap yo'sang yozadi. Unda yaxshi damol, xo'p, damingiz.
1: Xo'p, ey xudo, menga ko'p pul, kiyimlar, taqinchoqlar bergin. Ey xudo, menga ko'p pul, taqinchoqlar bergin.
4: Ey, Ozoda namichi baqir chaqir qilding, yarim kechasi ham tinchlik yo'qmi sanda ne?
1: Endi nima tilaklarim aytvonman?
4: Asab baqir berishi shartmi? Sekinroq ayt, ichingda ayt. Xudo seni eshitadi.
1: Ha, xudo eshitadi, lekin siz eshitmayapsiz.
4: Ah.

0: hikmat izlab.
1: Dada, nega buvam sochlari oq?
2: O'g'lim, buvang bizni kiyintirish, ertalabdan maktabga olib borish uchun qaysi kasb egasi bo'lishimizni, biz yashab turgan uyga mana shu jihozlarni qanday qilib sotib olishni o'ylayverganidan sochlariga oq oralagan.
1: Unda nega quloqlari yaxshi eshitmaydi?
2: Bizning yoshlikdagi xarxashalarimizni, tunlari yig'imizni, esimizni taniganda ularga ovozimizni baland qilib gapirishimizni tinglayverib, hozir ham har so'zning birida nima deding deb turadilar. Tushundingmi o'g'lim?
1: Ha, tushundim. Ammo nima uchun tishlari sog'lom emas?
2: Ha, o'g'lim, tushmaguray. Chunki bobong yoshligimizda nonni yumshoq joyini bizga, aksincha qattiq tomonini o'zi yeganidan-da.
1: Dada, nega buvam doimo hassaga suyanib yuradilar?
2: Chunki o'g'lim.
1: Ha, bo'ldi, topdim. Negaki siz ularga mashina olib bermagansiz, to'g'rimi?
2: Ha, o'g'lim, topding. Fikrlaring aqlli, teran va kulguli.
1: Dada, unda men bor kiyimimda yuraveraman. Qanday kasbni tanlash va mana shu jihozlarni qanday olishni o'zim o'ylayman. Men ba'zida yig'lasam, quloqlaringizni bekitib oling. Shunda ular doim yaxshi eshitadi. Qarang, hozir tishlarim ko'p. Menga nonning yumshoq tomoni kerak emas. Sizga hassa ham kerak bo'lmaydi. Chunki katta bo'lsam, sizni o'zimning mashinamda olib yuraman.
2: Boringa shukr, o'g'lim. Boringa shukr.
3: Otalar oila ustuni, hayotimizning poydevori. Ularning sog'lik va salomatligi umrimizni nurafshon etadi. Padari buzrugvorlarimizni doimo qadrlaylik.

0: Merkez Radyosu'da.
1: İki Dükona.
2: Ben Zoha. Asıl Zode.
1: İki Dükona.
3: Orta, hey, orta şutta mısın? Asıl Zoha kansa ne? Hey.
4: Ha, Nazo, dinçilimin ama bolda namca xovlu kasan?
3: Orta bolu kogin. Man gece tez yordan bergin. Sıroşuna nimadir kılışım kere. Bol.
4: Nima bo'ldi o'zi tinchlikmi sal munda uchun turib gapirsang-chi?
3: Shu kunlardachi menga nimadir bo'pti. Shu turib turibchi birdaniga ko'rinmas odamga aylanib qolman. Nima qilsam bo'lar ekan?
4: Nima yo'naqi bo'yapti hozir? Bir daqiqa. Iya, Nazo qanisan? Nazo?
3: Shu yerda men nima ko'rmayapsanmi?
4: Voy o'rta, men qo'rqitma to'g'risi seni ko'rayotganim yo'q. Qo'rqitma Nazo.
3: Men ovozimni eshitasanmi?
4: Ha, eshitaman, lekin o'zingni ko'rayotganim yo'q-ku qanisan?
3: Eh, ko'rdingmi o'rta? Hamma joyda shunaqa. O'zim ko'rinmayman-ku, lekin ovozim eshitilib turadi. Eh,
4: nima qildi? Shunisi yaxshi-ku?
3: Yaxshi emas-de. Ko'rinmaganga yarasha umuman hech narsa bilinish kerak emas. Ovozim ham, nafas olishim ham.
4: A, unaqada umuman gapirma, nafas ham oma.
3: Voy, rostdanmi? Ha, to'g'ri aytasan. Bo'pti, rahmat o'rta.
1: İki,

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy din darmon sahifasi.
1: Ijtimoiy din darmon.
3: Assalomu alaykum, xo'jayin.
4: Salom, salom. Ha, Hamid, yuklarni manziliga yetkazib qo'ydingmi?
3: Ha, xo'jayin, hozir topshirdim, shuni etik deb telefon qildim.
4: Ha, yaxshi, yaxshi. Qolgan ishlarni qilaver.
5: Tohir Sultonovich, bugun mijozlarimiz soat 3:00 kelishar ekan. Uchrashuv belgilab beraymi?
4: Ha, albatta. Buguncha boshqa muhim rejalarim yo'q.
5: Yana qabulxonada ikki xodimimiz oldingizga kirmoqchi ekan. Kiraverishsinmi?
4: Hozir emas. Bir necha daqiqada biroz bo'shab o'zim aytaman.
5: Xo'p, bo'ladi. Bolam, yaxshimisan? Tinch o'tiribsanmi?
4: Onajon, hozir vaqtim yo'q. Keyin gaplashamiz.
5: Mayli. Tohir Sultonovich, kechagi shartnoma bo'yicha pullarni o'tkazishimiz kerak. To'lov varaqalarini olib kiraymi?
4: Ha, albatta, tezlashtiring.
5: Xo'p, bo'ladi. Hozir olib kiraman.
6: Hey, o'rtoq, yaxshimisan? Ofisingda chirib o'tiribsanmi?
4: Ha, do'stim, o'zing qanaqasan? Sayohatlaring yaxshi o'tdimi?
6: Zo'r, o'rtoq. Shu desang, kechqurungi choyxonaga chaqir.

0: Assalomu alaykum onajon. Yaxshimisiz? Salomatligingiz durustmi? Zerikmay o'tiribsizmi?
1: Ha, bolam. Yaxshiman. Uzr, vaqtingni olib, ishdan biroz chalg'itdim. Shunchaki ovozingni eshitgim kelgandi.
0: Eh, onajonim o'zimni. Siz meni kechiring. Aslida men noshud o'g'lingiz sizdan ko'proq xabar olishim kerak.
2: Aslingizni unutmang. Bu dunyoga kelishingizga sababchi bo'lgan insondan, toki ular tirik ekan, bo'sh vaqtingiz bo'lishi bilan xabar olishni kanda qilmang. Onangizga qo'ng'iroq qiling.
3: В эфире Империя звука. https://2.com.ua.

dunyo bo'laman. Sen ko'ngini topa olmaysan. Sen izlagan daryo bo'laman. To'g'on bo'lib yopa olmaysan. Tushlaringga kirmasman hech ham. Ko'zlaring ham tushmaydi sira. Men azobman seni suygan. Tuyulganda dunyolar xira. Men xayolman senga o'yinchoq. Dardlaringga malham bo'laman. Sen ko'ngini topa olmaysan.

0: geç.
1: Bekorchi do'stidan so'radi. Menga qara, odamlar qanday olamdan o'tadi? Bilmasam, adashmasam, ularni laylak olib ketadi.

0: Маркиз Радиосы.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
2: Adviyalar kutubxonasi.
3: Said Ahmad, egizak. Tolibjon mudrab, arang uyga yetib keldi. Ikkinchi qavatga chiqqanida ham ko'zi biyo-biyo bo'lib, tikka turgancha uxlab qolgudek holi bor edi. U shu mudraganicha eshikka kalit solib ochdi-yu, xotinini uyg'otib yubormaslik uchun faqat koridor chirog'inigina yoqib, o'rta uyga nim qorong'i yorug'lik tushirib qo'ydi. Yotoqxona eshigini sekin ochib, ichkariga mo'raladi. Xotini pishillab uxlayapti. U yana eshikni g'ichillatmay bekitib, yechina boshladi. Bugun tuzattirgan xotinining tilla soatini, olgan maoshini cho'ntagidan olib stolga qo'ydi. Oyoq uchida yurib vannaxonaga kirdi. Tolibjonning xotini serjanjal xotin bo'lsa-yam, ba'zi paytlarda undan mehribon odam topilmay qolardi. Qarang, vannaxona qozig'iga Tolibjonning yangi ichki kiyimlarini ilib qo'yibdi. Magazindan bugun olganga o'xshaydi. Bu albatta erim yuvinib, kiyinib olsin deganda. Tolibjon shunday qildi. Vannaga tushib issiq suv oqizdi. Joni kirib bir pasta yuvinib oldi. To badani qizarib ketguncha yangi sochiqqa ishqaladi. Yangi ichki kiyimlarni kiyib yotoqxonaga atir sovundek yiltirab kirdi. Xotini hamon uxlayapti. Tolibjon ko'rpaning bir chekkasini ko'tarib, asta xotinining yoniga kirib, orqasini o'girganicha uxlab qoldi. Tolibjon qancha uxlaganini bilmaydi. To's topolondan uyg'onib ketdi. Xotini dodladi. Tolibjonning beliga bir tepki tushdi. Ko'zini ochib qarasa, qop-qora bir yigit ko'zdan o't chaqnab tepasida turibdi. Xotin ko'rpaga boshini burkab, dod ustiga dod soladi. Qop-qora yigit Tolibjonning girbonidan bo'g'ib, o'rnidan turg'izib qo'ydi. Keyin ko'rpani ochib, xotinini ham tik turg'izdi. Tolibjonning g'azabi keldi. "Kimsiz? Kimsiz?" dedi Tolibjon titrab qaqshab. "O'zing kimsan?" dedi qora yigit uni sensa.
4: Men
3: Tolibjon
4: qanaqa Tolib
3: dedi yana o'dag'aylab qora yigit.
4: Qanaqa Tolib bo'lardi? Tolibda.
3: Qora yigit alam bilan uni bir kalla qilganida xotinining oldiga borib tushdi. Tolibjon shundoq qarasa, xotin uning xotini emas. Qora yigit endi xotiniga o'dag'aylay boshladi.
4: Bu kim deyapman sendan?
3: Dedi u Tolibni ko'rsatib.
4: Xudo haqqi tanimayman. Endi ko'ryapman dadasi.
3: Shunaqami? Qora yigit stolda yotgan bir dasta pul tilla soatni olib xotiniga yotdi.
4: Bu nima? Sovg'alarmi?
3: Biz bunaqa soat olib berishga yaramaymizmi?
4: Bilmayman. Qanaqa pul? Ulay agar til tortmay ulay agar. Bu odamni ham, bu pul bilan soatni ham bilmayman dadasi, bilmayman.
3: Yoningda yotadi-yu, tilla soat sovg'a qiladi-yu, bilmaysanmi? Hozir ikkovingni ham bir yoqli qilaman, ha?
4: Bilmayman deyapman-ku, bilmayman, nega ishonmaysiz?
3: Qora yigit alam bilan stulga o'tirib qoldi. Dard alam bilan peshonasiga patillatib ura boshladi.
4: Qandoq ishonay?
3: Shunaqa bevafo xotinmisan? Meni o'ldi deb o'ylaganmiding?
4: Nahotki kiyimlarimni ham bu yaramasga kiydirib qo'ysang. Egnida ich kiyimlarim, oyog'ida shpag.
3: Qora yigit alam bilan o'rnidan sapchib turdi-yu, xotinini bo'g'ishga tushdi.
4: Xayriyat, eshikning kaliti burnida qolgan ekan.
3: Xotin zina tarafga dod deb qochdi. Tong yorishib qolgan ekan, zinaga odam yig'ildi. Bir ayol ayb bo'lmasin deb xotinining ustiga plashini tashladi. Ammo Gor proyekt loyihachisi Tolibjon ich kiyimida dirgizlab odamlardan madad so'rab javdirab turardi. Odamlar bir olib, bir qo'yib gapga tushib ketishdi. Birov xotinini behayolikda, birov Tolibjonni sayoqlikda, birov qora yigitni qo'pollikda ayblardi. Shu payt allaqaydan militsiya yetib keldi. Akt ubu tuzildi. Odamlar qo'l qo'yishdi. Shundan keyin har uchalalarini militsiya oldiga solib haydab ketdi. Uzoq tergov, tekshir-tekshirdan keyin uchovlarini ham qo'yib yuborishdi. Ayib loyiha boshqarmasiga tushdi. Tolibjon o'zi loyihalagan, bir-biridan farq qilib bo'lmaydigan uyda adashib birovniga kirib, birovning xotini yonida xurrak otib qulab qolgan ekan. Ushbu hikoya yozilmasdan oldin shahar loyiha boshqarmasidan tasdiqlangan. Ishkal topgan tanqidchilar avtorga ming'illab yurmasinlar.

0: Ajviyalar xonasi.
1: Tursunboy Boymirov. Oltin jo'jalar. Kumush ho'kiz deb atalgan hikoyamni tugatdim-u, uyda o'tira olmadim. Kimgadir o'qib bergim kelaverdi. Qishloqdagi jo'ralarimga o'qib beray desam, hikoyaning ilk jumlalarini o'qishim bilan ularning zarur yumush chiqib qoladi. Xo'sh, Qora tepalik Eshbekka olib borsammikin? Eshniyoz polvonning kuchukchasi o'chirkini yozib, maktab qorovullarining paytavasiga qurt tushirgan edi. O'zi ham uydan chiqmay yozgan yozgan. Negadir shu damda Eshbekning ochiq chehrasi ko'z oldimdan o'tdi. Bu tabiiy sog'inch meni u tomonga yetakladi. To'rt xonali uyning devoriga Jigulining shoxini tirab ketma-ket dudutlatdim. Hali bo'yoq ko'rmagan eshikdan peshonasi yozuv daftarini soyabon qilgancha Eshbek chiqib keldi. U quchog'ini ochib, "Yurakdan yurakka mehr o'tsin," dedi-da ikki silkab ko'tardi. Og'asini ko'rib quvongan singil kabi kelin oshxonadan chiqib salomlashdi va shoshilgancha uyga kirib ketdi. Eshigi yo'q uyga ko'rpacha to'shalguncha bir lahza kutib qoldik. "Yig'ishtirilmagan uyga mehmon keladi," deya o'zini oqlagan bo'ldi kelin. "Ko'zim ko'ch yotuvdi. Xamir qilib uyni supurishga ulgurmadim. Omonmisizlar aka? Bola chaqalar salomatmi? Yangamni olib kelmabsiz-da, bir yayrab ketardi." Eshbek dasturxonni yozar ekan, "Zab kelibsiz-da, dilim to'lib turuvdi," dedi. "Ijod qilayotgan bo'lsangiz bo'ldi-da, bir kitobni qoralab qo'ygandirsiz." "Ha, yaqinda Kumush ho'kiz hikoyamni yozib tugatdim." Shu payt oshxonada kelinning nolgani eshitildi. "Izing o'chkurlar, mushtari, qaydasan? Qayda manavi qirg'in kegullarni? Kimga aytayapman? Quloqlaring karmi? Kisht, kisht!" "Eh, Kumush ho'kizni olib kelmabsiz-da. Bir mirqi o'qirdik," dedi Eshbek. Javobga og'iz juftlagandim. "Kisha, kisht!" Yana kelinning qattiq tovush chiqdi. "Ey, tuxuminga o'chkurlar. Nima balo, tovuq firma tashkil qilganmisiz?" deya Eshbekka qaradim. Shu payt qurpaygan olachipor tovuq ondan ortiq jo'jasini ergashtirgancha "Biz ham shu yerdamiz" deganday qo'rqoqlashib ko'rinish berdi. Jo'jalar tap tortmasdan uyga kirib kelaverdi. "Kishi!" o'rnidan turib ketdi Eshbek. "Bular boshga chiqib olishdan ham qaytmaydi. Kishi!" Eshbek joyiga kelib o'tirdi. "Men hikoyamni o'qimoq uchun papkadan qog'ozlarni oldim. Boshlang aka. Anchadan beri yurakka tegadigan narsa o'qiganim yo'q. Bir mazza qilaylik, a? Endi o'qishni boshlamoqchi edim, choynakda choy ko'tarib, kelin kirib keldi. Izidan pir-pir qilib jo'jalar uchib kirishdi. "Voy bo'y, yo'qate bularingni. Gurunga ham pashcha bo'ldi." "Hoy dadasi, shunaqa demang. Akaning kelgusi kelishlariga bular katta bo'lib qoladi. Sotamiz. Akam kemti piyola o'rnida oltin piyolada choy ichadilar." "Bo'ladigan gapdan gapir. Ovqat tovqatga ham unadingmi? Sobirni birja tog'aniki yubor. Shishalar savatning tagida turibdi. Zavodskoydan bersin. Mabodo qora choy qo'shilgandan bo'lsa, hovlisiga shisha peshasi bilan otib yuboraman." "Qo'yingi, shishadan ham ajralib qolmaylik. Ular uyalarmidi? Xudo berdi deb olib qo'yishaveradi." "Jo'nat, shamolda uchib borib kelsin." "Eshbek voy, uka, shu sag'alaning keragi yo'q edi yo. Kumush ho'kizingni eshitib, Tursunboy aka, o'qiysiz. Qochmaydi. Juda o'qiyingiz kelayotgan bo'lsa, 5-6 qator o'qirsiz. So'ng ko'rpacha tagiga bostirarsiz. Ho'kizning joni o'nta bo'lsa o'lmaydi." Kosa ko'tarib kelin kirib keldi. "Sigirimizning qatig'idan. Turish, qaymoq." Kelin kosani eriga uzatdi. Shu payt tashqaridan yo'talgan tovush eshitildi. Eshbek erinibgina o'rnidan turdi. Birozdan so'ng 30-35 yoshlardagi yigitni boshlab kirdi. "Tursunboy aka, ho'kizlarning egasi keldi. Kumush ho'kizning ta'rifini bu yo beradi. Ismi Ulashboy. 1-2 yil kombayn haydab oxiri o't qo'yib qutuldi. Hozir firmada ho'kiz boqar. Kumush ho'kizingiz ora bo'lsa, bu bersangiz almashtirman beradi." Ulashboy og'zidagi temir tishlarini ko'rsatib kuldi. Og'zining ikki chetida qotib qolgan nos qoldiqlari nafasimni qaytardi.
2: "Yo'lda Sobirvoyni ko'rib qoldim. Birja tog'aniki borayotgan ekan. Otam mehmon bilan uyda," dedi. "Bir xurjun kepak olib ketayotgan edim. Keling, begona bo'lmasin deb izimga qaytdim. Oshxonaga tushirib qo'ydim. Yanga jo'jalarga suv qorib beradi. Jo'jalar tovuq-povuq bo'lsa, yana chaqirarsiz," dedi Ulashboy ko'rpachaga o'rnashib o'tirarkan. Tashqaridan "Dada!" degan chaqiriq eshitildi. Eshbek Ulashboyga choy uzatayotib, "Olib kelaver," deb qo'ydi.
3: "Kumush ho'kiz haqida gapiring aka,"
1: deb qoldi Ulashboy. Qog'ozlarni qo'limga olib, hikoyani o'qiy boshladim.
3: "Iya, aka, yozuvchimi?"
1: Ulashboy rangi oqarib, Eshbekka qaradi.
3: "Ulashboy, uka, hech gap yo'q. Tursunboy akangiz ho'kizni og'zaki yaxshi tasvirlay olmaydi. Shuning uchun qog'oz yozib olgan,"
1: deya Eshbek Ulashboyni tinchlantirdi.
3: "Tursunboy aka, qo'lingizdagilarni ko'rpachaga qo'ying. Bir-bir olaylik. Zora og'zaki so'zlab bersangiz. eshikdan palov ko'targan kelin ko'rindi.
4: Endi go'shti yo'q ekan deb xafa bo'lmaysizlar. Yanagi safar jo'ja palov qilib beraman.
3: Yanga, go'sht qoni zarar. Xudoim bandasiga o'tni buyurgan. Guruch ham o'tda, guruch suv ko'taradi.
4: Sobirvoyni Birjet og'aniki yana bir jo'natvoring.
3: Sobirvoy Birjet og'anikiga 3 marta borib keldi. Jo'jalarga yana bir xurjun kepak keladigan bo'ldi. Mening ko'mish xo'kizim esdan chiqdi. Ulashboy tovoqdagi so'nggi guruchlarni yig'ishtirib olar ekan, kunjut moyiga pishgan palovni yaxshi ko'raman-da, dedi. So'ng barmoqlaridagi yog'ni yalab olar ekan, u yoq bu yoqqa qaradida ko'rpacha ustida turgan ko'mish xo'kizga chang soldi.
2: Hey,
3: tilimga shundan boshqa so'z kelmadi.
2: Obbo Ulashboy, Tursunboy akangizning xo'kizchasini,
3: deya eshbek g'ijimlagan yog'li qog'ozni uning qo'ldan olmoqchi bo'ldi.
2: Domla, hayli molxonada Misha degan xo'kiz bor. Akaga yetaklatib yuboraman. Bozorning bir chetini o'zi oladi. Bu yog'ning xo'kizchasi mol bo'guncha,
3: deya ikkinchi qog'ozga ham yog'ga bulangan og'zini artdi. Beixtiyor ko'zimga yosh keldi. Bechora ko'mish xo'kizcham.

0: Radyosu'da.
1: Adviyeler Hanesi.
2: Vasiliy Shukshin xotin erini Parijga kuzatdi. Ahmoq, derdi Valiya xotirjamlik bilan. Ko'ngling to'q bo'lsin, unaqalardan emasman.
3: Albatta unaqalardan emassiz.
2: Ba'zan esa yakshanba kunlari uchovlon qizchalari bilan u yoq bu yoqqa chiqishgan paytlar ham bo'lardi. 3 marta VDNXga borishdi, kabobxonaga kirib o'tirishdi. Kolka bir shisha yaxshi vino, kabob, qizchasiga konfetlar olib berdi. Vinoni ham maydalab, shiringina ovqatlanib o'tirdilar. Kolka xotiniga o'g'rincha nazar tashlab o'ylardi. Nima qilyapmiz o'zi? İkkita ahmoq bir bo'lib nima qilyapmiz? Axir tinchgina yashash ham mumkin-ku. Odamlar tuppa-tuzuk yashayapti-ku axir. Ko'rgazmada ko'p narsalarni ko'rishdi. Ko'lka qishloq xo'jalik mashinalarini tomosha qilishni yoqtirar, traktorlar, sealkalar, pichan o'radigan mashinalar oldida uzoq turib qolardi. Xayol uni tug'ilgan qishlog'iga olib ketar, yuragida cho'kib yotgan qayg'u yana azob bera boshlardi. U o'zining turmushi emas, balki benihoya jirkanch, sharmanda va pastarin alla narsa ekanligini bilar, juda yaxshi tushunardi. Qo'li ishga bormas, mayda arzimas xayollar bilan ko'ngli tilka pora bo'lardi. Birga ishlaydigan savdo xodimlariga qo'shilib ichishni o'rgandi. Biror ishni qotirishmaydi, ammo yerto'lada bir kishishani maydalashga hamisha ulfat topilib turadi. Bunday paytda yukchilar yana sotuvchilar yuzdan qon tomadigan o'lgudek beg'am qassoblar ham ulfat bo'lishardi. Oqibati nima bo'larkin? Oqibati esa yaxshilikdan darak bermasdi. Ana shu yurakni bezillatadigan oqibati haqida o'ylamaslik uchun u qishlog'ini, onasini, asov daryoni juda ko'p eslardi. İşte ham, uyda ham, kechasi ham, kunduzi ham yakkash shu haqda o'ylar, biroq o'ylab o'yga yeta olmas, faqat bu fikrlardan qalbi zaharlanar va battar ichkisi kelardi.
4: Xo'sh, nima qildi? Nima qildi? Odamlar ketaveradi-ku, bolasini ham tashlab. Ayb faqat mendami?
2: Odamlar allaqachon uy-uylarga tarqab ketishgan. Kolka esa esiga kelgan allaqanday g'amgin bir qo'shiqni sekin xirgoya qilgancha hamon ohista garmon chalib o'tirdi. Hayollari dunyoning bu burchidan kirib, nariga uchidan chiqadi. Fikran allaqachon qadirdon qishlog'ini qarishma-qarish kezib chiqqan. Endi esa Musaffo daryo bo'yida uning shiddatiga mahliyo bo'lib turibdi. Agar yolg'iz o'zi uyga kirib borsa, onasining yig'lashi aniq. Kamarimdan bo'lgan farzandni tirik yetim qilish gunohi azim deb nasihat boshlashi, uyinga qayt deb zorlanishi tayin. Oh xudoyim, nima qilsin ekan? 3-chi qavatdagi deraza ochildi.
4: Ey, nag'mangni bas qilasanmi yo'mi? Odamlarga shuncha kulgi bo'lding. Yetar endi uyqu ham bermaysanmi? Marazi, hamma uydagilarning holjoniga tekib bo'lding-ku.
2: Ko'lkaning olishib o'tirgisi kelmaydi.
4: Eshityapsanmi, hoy? Ninka uxlolmayapti. Ajina bazm qilmay yo'l.
3: Qardana tushur. Derazani ham yop, uxlaydi qoladi.
4: Marazi,
3: megajin.
2: Deraza yopildi, ammo oradan bir daqiqa o'tmay qayta ochildi.
4: Ko'rgazmada aytgan gapingni bitta yarimtaga aytib beraman. Hani o'shanda ko'rasan kuningni. Esingdami? Menga mana shunday kichkina bir traktor, kichkinagina kombaynu 10 gektargina yer bo'lsa emish. Quloqning dumi gazanda. Nega ketmading uyinga? Ah, kolxozga borgingiz kelmadimi? Onangiz ikka o'yingiz yakka xo'jalikni orzu qilib qoldingizmi? Kolxoz yoqmaydi-da sizga? Tekinxo'r bo'lmay qirilib ketgur, mishallar.
2: Eng ajoyibi shundaki, xotini Valiya hammasini, Kolkaning otasi ham, bobosi ham, butun qarindosh urug'lari ham o'tmishda g'irt qashshoq bo'lganini, kolxozga birinchilar qatorida kirishganini yaxshi biladi. Kolka unga aytib bergan. Kolka garmonni skameykaga qo'yib o'rnidan turdi. Bas, bunga chek qo'yish kerak. Bu ixtiyoriy g'urbat hademay uni ashaddiy aroqxo'r yoki telba qilib qo'yadi. Qandaydir bir nihoya bo'lish kerak-ku axir. Ko'z ochib yunguncha 3-chi qavatga chiqib bordi. Otilib xonaga kirdi. Xotini noxush bir narsani sezib, qizchasini qo'liga ko'tarib oldi.
4: Tegib ko'rchi, tegib ko'rchi. Qani tegib ko'rchi.
2: Kolkani qatroq bosdi.
3: Bolani qo'y, dedi u duduqlanib.
4: Tegib ko'rchi, tegsang.
3: Baribir seni bugun o'ldiraman.
2: Kolkaning o'zi ham hayratda qoldi. Go'yo bu dahshatli so'zlarni u emas, begona bir odam xo'p o'ylab, xo'p pishitib aytayotgandek edi.
3: Kuning bitdi seni. Bu dünyada yaşagın kelmeye kaldı mı? Bopdi. Şu keçe seni katil etme.
2: Kulka oşkona'ya kırıp, stol tortmasından boltacan olup çıktı. Qaltırağı basılıp, birden hatırcan bolup kaldı. Su içti, cümrakını burab yaptı. Bir az oylanıp durdu da, keyin negadir yana açıp koydu.
3: Hazır çok dursun, dedi ovoz çıkarıp.
2: Ona'ya kırıp, karasa vale yok. Boshqa xonaga kirdi. Bu yerda ham yo'q.
3: Qochib ketdi.
2: Zinapoyaga chiqib bir pas turdi. So'ng qaytib xonaga kirdi.
3: Qochib ketdi.
2: Boltani joyiga qo'yib, oshxona ichida nari-beri yurdi. Bekitib qo'ygan yeridan og'zi ochilgan aroq shishasini olib stakanga quydi. Shishani yana joyiga yashirib qo'ydi. Stakanni ko'tarib bir daqiqa turib qoldi. Keyin aroqni rakvinaga sepib tashladi.
3: Sen ablahlarni sevintirib nima qildim?
2: Horg'in cho'kdi. Lekin darhol sapchib turdi. Nazarida oshxona juda ham iflosdek ko'rinib ketdi. Supurgini olib, xonani supurib chiqdi.
3: Hali shunaqami?
2: Deb so'radi o'zidan o'zi.
3: Demak, xotin erini tarjiga kuzatdimi?
2: Derazani yopdi. Fortchkani zichlab, eshikni ham yopdi. Papiros tutatib, 3 marta chuqur-chuqur tortdi-da, papirosni o'chirdi. Qo'liga qalam olib, gazetaning bir chetiga "Qizim, dadang komandirovkaga ketdi" deb yozdi. Gazetani ko'zga tashlanadigan joyga qo'ydi. So'ngra gazning ikkala ko'zini ham ochib stolga o'tirdi. Ertalab Valya ota-onasini ergashtirib uyga kirib kelganida, Kolka kaftlari bilan yuzini changallab, oshxonada yotardi. Zinapoyagacha hammayoqni gaz hidi tutib ketgandi.
3: Turqingga shukr, hayvon, hatto gazni ham.
2: Valya shunday dedi-yu, to'satdan nima bo'lganini fahmlab, chinqirib yubordi. Onasi yuragini changallab qoldi. Qaynata Kolkaga yaqinlashib, uni yonboshga ag'dardi. Kolkaning mijjalaridagi yosh tomchilari hali qurimagan edi. Peshonasidagi malla kokili qorayib, bir tomonga qiyshayib yotardi. Qaynatasi kokilni siltab, barmoqlari bilan qovoqlarini ochishga urinib ko'rdi. So'ngra jasadni yana joyiga yotqizdi.
3: Bu haligi militsiya chaqirish kerak.

0: Tajviyalar xonasi.
1: Qozoqboy Ametov, telpak. Savdo bo'limi boshlig'i Otaxon Xudoyorovichning o'rinbosari Aytniyoz sohasi bo'yicha boshqa tumanga ko'tarilib ketgach, boshliqning ko'ngil saroyi huvlab qoldi. Boshliq mundoq o'ylab qarasa, o'rinbosarining qadriga yetmagan ekan. Eh, Aytniyoz qandoq yigit edi ya! Boshliqning ko'nglida nimalar kechayotganini bir qarashdayo bilardi. Usiz ichilgan choy chanqog'ini bosmasdi. Biror joyga borsalar, gap so'ziga, yurish turishiga, ust boshiga doimo ko'z quloq bo'lib turardi. Oyoq kiyimini sharfi bilan artib, oldiga yarqiratib qo'yardi. Yangi o'rinbosar olish kerak. U ko'ngildagidek chiqarmikin? Aytmoqchi, bosh hisobchi Safar G'ali jiyanini qayta-qayta eslatib, nomzodini tiqishtirib yubordi. Jiyani Omonboy shahardagi eng yirik oziq-ovqat do'konida ishlaydi. Salom alaykum turistkina. Yomon yigitga o'xshamaydi yo'q. Ishga olsa nima bo'pti? Aft angori ham Aytniyozga o'xshab ketadi. Eplab ketar. Ammo barcha ish silliqqina ketayotganda bittagina anglashmovchilik, to'g'rog'i telpak tufayli Omonboyning omadi yurishmay qoldi. O'sha kuni Safar G'alining 50 yoshga to'lishi munosabati bilan katta ziyofat uyushtirilgandi. Ziyofatga savdo bo'limining barcha xodimlari taklif qilingandi. Albatta, boshliq Otaxon Xudoyorovich yastiqliq stol to'g'risidan o'rin oldi. Safar G'alining jiyani qo'l oyog'i chaqqongina Omonboy xizmatda bo'ldi. Taom tashidi, kosa gullik qildi. Xullas, mehmonlarga, ayniqsa Otaxon Xudoyorovichga girdi kapalak bo'ldi. Bazmi Jamshid risoladagidek o'tdi. Gap yo'q, gap yo'q. Mehmonlar o'rinlaridan turishgach, Safar G'ali boshliqni qo'ltiqlab oldi. Dahlizga chiqqach, boshliqni boshqa mo'jizakor xonaga boshlab kirdi. Bu xonada kichik dasturxonda to'g'ralgan qazi, salat, salqin ichimlik, aroq. Vassalom. Safar G'ali eshikdan kirishi bilanoq jiyaniga amr qildi. Omonboy, qo'y piyolalarga. Qadahlar to'ldirilgach, Safar G'ali boshliqqa yaltoqlandi.
2: Og'ajon, sizga katta rahmat. Sizning qadam ranjida qilganingiz biz uchun ulug' baxt, katta obro. Bizning jiyanni qatorga qo'shadiyotgan ekansiz, bundan boshimiz ko'kka yetdi. Ilohim, sizning g'amxo'rligingiz tufayli dillarga jo bo'lgan orzu umidlarimiz ro'yobga chiqavergay. Urdik, olg'a,
1: tortildi. Omonboy ham og'alarga qo'shilib ichdi. U boyatdan beri xizmatda yurib, hiyla ichib olgan edi. Shu bois hozirgi qadaq ortiqchalik qildi shekilli. Birdan ko'ngli behuzur bo'ldi. U qadirdon og'alarga sir boy bermay, asta o'rnidan qo'zg'aldi.
2: Men g'osir.
1: Safar G'ali jiyanning kayfi oshib qolganligini sezdi. Ammo sezmaganga olib chaqqonlik bilan aroqni o'zi quya boshladi. Boshliqning oxirgi qadaq so'zdan keyin yana qo'ltiqlashib dahlizga chiqishdi. Bu yerda Omonboy yo'q edi. Hozir Aytniyoz bo'lgan dedi. Boshliq inqillab-sinqillab o'zi kiyina boshladi. Navbat telpakka kelganda boshliqning afti burishdi.
2: Bu, bu telpak meniki emas.
1: Safar G'ali shoshib qoldi.
2: Bu deyman, jiyanim tushmagur o'z telpagini qoldirib sizlikini. Uyat bo'ldi yo'q.
1: Bu anglashmovchilik uchun og'a, og'a kechirasiz. Ertaga yo'q, tuzatamiz bu xatoni.
2: Men birovning telpagini kiymayman. Endi o'zimnikini ham kiymayman.
1: Boshliq telpakni joyiga otvordi-yu, tashqariga chiqdi.
3: Aytniyoz bo'lganida bunaqa ko'ngilsizlik bo'lmasdi.
1: U uy oldiga egarlangan otdek shay turgan Nexiyaga o'tirdi.

0: Yo'q, unaqaqini ko'rma. Endi uni qo'ymayman dedi. Yangi lavozimga o'tay, o'tay deb turgan bir paytda ahmoq qovun tushilganingni qara-ya. Menga qara. Uyingda yangi telpak bormi? Topilar. Yaxshi kunlarda kiyarman deb olib qo'yganim bor sandiqda. Sandiqdan ol o'shani. Shavla ketsa ketsin, obro ketmasin. Oborib ber.
1: Omonboy tog'asining aytganini qildi.
0: Omonboy qisini qimtinibgina kirib kelganida Otaxon Xudoyorovich kiraverishdagi katta ko'zgu oldida soqolini qirtishlar. U shu o'tirgan kuyi bekligini buzmasdan Omonboyga barmog'ini begiz qilib, dahliz burchagida turgan stulga o'tirishga ishora. Omonboy omonatgina o'tirarkan, qo'ldagi qog'oz o'ramini ochib, telpakni ehtiyotkorlik bilan stol ustiga qo'ydi. Dahlizni naftalin hidi chulg'adi. Otaxon Xudoyorovich bo'ynini burib, yangi telpakni ko'rgach, deb qo'ydi. Omonboy tilga kirdi. Bir xatoli o'tdi yosh uli. Aybimga iqrorman. Mana yangi telpak olib keldim. Buyursin, buyursin. To'y tomoshalarda kiyib yuring, og'a.
1: Og'asi o'rnidan turdi. Archilgan tuxumdek loppi lunjini sochiq bilan siypalab, bufetga yuzlandi. Bir shisha aroq, ikki qadaq ko'tarib kelib stulga qo'ydi.
0: Aroqni ham o'zi ochib, ikki qadaqga to'ldirib qo'ydi va bittasini Omonboyga uzatdi.
1: Ich.
0: Men Omonboy ichmay qo'ya qolay demoqchi edi-yu, deya olmadi. Qadaqni unsiz ko'tardi va ko'zini chirt yumib ichvardi. Otaxon og'asi ham bir ko'tarishda qadaqni bo'shatdi.
2: Osh, endi gap bundoq uka, dedi og'asi bamayil xotir. Sen hozircha o'z o'rningda ishlab turgin. Ish o'rgan, tajriba to'pla, mahoratingni oshir.
0: Poyganing so'ngisi emas bu.
2: Uloqni taqminga bosadigan payt keladi hali. Hisobimda turasan.
0: Tamom, tamom, tamom, tamom, deb o'yladi Omonboy. So'ng bazo'r ming'irladi. Siz nima desangiz shu og'a?
1: Otaxon Xudoyorovich stol ustida yaltirab turgan yap-yangi telpakka mamnun qarab o'tirar.
0: Omonboy esa ham telpakdan, ham mansabdan benasib qolganligidan rang ro'yi bo'zarib, uyam telpakka mahzun tikilib qolgandi.
3: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua

0: Ajviyalar xonasi.
1: Tolib qanoat, asl piva. U mehmonxonaga borganda og'aynisi bilan pivoxo'rlik qilgandi. O'shanda biz tomonlarga ham boring, pivoning aslidan ichib kelasiz degandi. Bugun o'sha og'aynisi kelibdi. Hol ahvol so'rashib bo'lgach, pivoxonaga yo'l boshladi. Mehmonning pivo simirishini kuzatib, u qalay yoqdimi deb so'radi.
2: Durust,
1: deya simirishda davom etdi mehmon. Mezbon ham pivodan bir qultum ichib ko'rdi-yu, peshonasini tirishdi. Idishni ko'tarib, sotuvchi oldiga bordi.
2: Uka, uyalmaysizmi? Shunaqa pivoni sotgani. Ayni mehmon olib kelganimda
1: qilgan iltifotingiz. Nima gunoh qilibman? Hayron bo'lib so'radi sotuvchi.
2: Piv baringizda bunaqa bemaza pivoni hech qachon ichmaganman.
1: Kelib-kelib, tekshiruv kutayotganda janjal chiqarmoqchimisiz? Ensasi qotdi sotuvchining. Bahsning keragi yo'q. Gap aralashdi voqeani kuzatib turgan tekshiruvchilardan biri. Hozir kim haqligini aniqlaymiz. Pivoni ichkariga olib kirib tekshirganda sofligi ma'lum bo'ldi. Biroq tekshiruvni yana davom ettirishdi. Pivoning yarmisini to'kib, qolganiga suv qo'shib to'latishdi va olib chiqib, "Bunisidan ichib boqing-chi", deyishdi. U bir qultum ichib ko'rdi-yu, chehrasi yorishdi.
2: Mana buni asl piva desa bo'ladi. Men yaxshi ko'radigan piva mana shu. Sizga rahmat, janob tekshiruvchi. Sal bo'lmasa mehmonim oldida qizarib qolyozdim, dedi u maroqlanib.

0: Adviyalar xonasi.
1: O'tkir Hoshimov, telpak. Agar palakat bosib yozuvchi bo'lmaganimda, 2 marta militsiya xodimi bo'lardim. O'zi bolaligimdan orzuim shu edi. Mayli, hozir gap bunda emas. Bu voqeaga ko'p yillar bo'ldi. O'shanda arzimas narsa uchun shonli Sovet militsiyasining fidoi starshinasini shunchalik tashvishga solganimdan hamon xijolatdaman. Aslida-ku, ayb menda emas, Ponchikda. O'sha kuni mukofot puli olmasak, Ponchik mukofotni yuvamiz deb tiqilinch qilmasa, shuncha g'alva yo'q edi. Shunday qilib, Loyiha institutining uch og'a ini botirlari, ya'ni Bobur, Ponchik, Botir, Tarasha va Bahrom, ya'ni men, laqabimni aytmay qo'ya qolay. Issiqqina qahvaxonaga kirdik. Burchakdagi ilgichka kiyim boshlarni yechib, sosiski yedik. Bittagina portveynni bo'shatdik.
2: Unda menga javob,
1: dedi Bobur lunjini yumron qoziqdek to'ldirib sosiska chaynarkan. Dilishkani bog'chadan olmasam, o'rtoq xotin o'ldiradi. Zum o'tmay kiyinib kelib yana tepamizda paydo bo'ldi. Ma, ehtiyot qil, dedi bandi yelim qog'oz bilan yamalgan kattakon papkamni stol tagiga tiqib.
2: Ana bu yerda begona kompaniya o'tiribdi. Ilib ketmasin tag'in.
1: Ponchik pishiqda. Kallasi ishlaganini qarang. Tarasha bir zum xayol surib o'tirdi-da, sirak kipriklarini pirpiratdi. Eshitib ko'rchi, qornimda yig'lamsiragan tovush kelmayaptimi?
2: Kelyapti,
1: dedi iljayib.
2: Menikidan ham kelyapti. Boyagi vino zerikib qoldi. Sherigini chaqiryapti.
1: Hay, 26-sidan yana bittaginasini otdik. Qorin to'q, qayg'u yo'q. Ilgich oldiga borsak, telpagim yo'q. Palto bor, sharf bor, faqat telpak yo'q. Yangigina, issiqqina telpagim. Ilgich atrofini qaradik. Bo'm-bo'sh bo'lib qolgan stollarning tagigacha o'rmalab chiqdik. Yo'q, tamom va salom. Tarvuz qo'ltiqdan tushib tashqariga chiqdik. Qulog'im shunaqangi muzlab ketdiki, chertsangiz jiring etib sinib tushadigan. Haligi kayfdan asar ham qolmadi. Buni qarangki, 50 qadam yurmay tepasida neon chiroq yonib turgan operpunkt ro'parasidan chiqib qoldik. Har kuni shu yerdan o'tib e'tibor bermagan ekanmiz.
2: Bo'ldi,
1: dedi Botir tarashidagi gavdasini g'oz tutib.
2: Telpaging topiladi. Mana, militsiya topib beradi.
1: Katalakdek xona to'g'risida stolda o'tirgan starshinaning vajohatini ko'rib baqa bo'lib qoldim. To'lanboy polvon uning oldida bog'cha bola. Har yelkasiga ikkitadan odam o'tirsa, chirpirak qilib tashlaydi. Yuzlari qip-qizil, soqol olayotganda bexosdan tig' ketib qolsa, kamida 1.5 litr qon oqsa kerak. O,
2: kiraver, kiraver,
1: dedi tarasha dalda berib. Keyin gapni sovutmay starshinaga murojaat qildi.
2: O'rtoq nachalnik, jinoyat sodir bo'ldi. O'g'rilik.
1: Starshina charchaganmi, uyqudan qolganmi, huzur qilib obdon esnadi. Etak tomondagi liqildoq kursilarga imo qildi.
2: Tak,
1: dedi ko'zdan oqqan moldir-moldir yoshlarni artib.
2: O'rtoq nachalnik, o'rtoq nachalnik.
1: Botir tag'in gap boshlaganida starshina rapidadak kaftini ko'tardi.
3: Astradavshi kim?
2: Mana u.
1: Botir menga imo qildi.
2: Yarim soat oldin.
3: Minutochku, grajdanin,
1: dedi starshina anchayin keskin ohangda.
3: Astradavshining o'zi gapirsin.
1: Hammasini aytib berdim. Bir boshdan. Qo'rqibgina. Starshina toqat bilan eshitdi. Keyin stol tortmasdan qog'oz oldi.
3: Tak, endi boshlaymiz,
1: dedi tantanavor alfozda.
3: Familiyangiz?
1: Aytdim.
3: Ismingiz?
1: Aytdim.
3: Ish joyingiz?
1: Aytdim.
3: Pulingiz? Tushunarli. Vazifangiz?
1: Aytdim.
3: Uy adresingiz?
1: Uni ham aytdim.
3: Oilaviy ahvolingiz?
1: Unisini ham aytdim.
3: Bobongiz nima ish bilan shug'ullangan?
1: Bilmayman, dedim hayron bo'lib.
3: Nega bilmaysiz?
1: Unda men yo'q edim.
3: Xarashro. Avval sudlanganmisiz?
1: Yo'q.
3: Qanday mukofot olgansiz?
1: Ko'p olganmiz, dedi maqtanib. Bugun ham oldim 33 so'm kvartalni mukofot.
3: Unisini so'rayotganim yo'q,
1: dedi starshina asabiylashib.
3: Saylanganmisiz?
1: Bo'lmasa-chi? Meskomda xazina bo'lman.
3: Of.
1: Starshina qog'oz qirtilataverib charchab ketdi shekilli, kattakon ro'molcha bilan peshanasini artdi.
3: Etak nima bo'ldi?
1: Dedi ko'zimga tikilib.
3: Bir boshdan ayting.
1: Hayron bo'lib goh unga, goh Botirga termuldim.
2: Aytib berdim-ku hammasini.
3: Grajdanin Bahrom Xolmirzayev,
1: u qo'ldagi qog'ozga qarab oldi.
3: To'yingiz Xolmurodov. Boyaga aytganlaringiz og'zaki gap. Bunisi dokument. Ayting-chi, Pastradavshi Xolmirza, to'yingiz Xolmurodov. Qaysi stadiya?
1: Kapalagim uchib ketdi.
2: Qanaqa stadiya?
3: Stadiya emas, stadiya,
1: dedi starshina jerkibroq.
3: sklerozingiz nechanchi stadiya?
2: Qanaqa skleroz?
3: Eskleroz bo'lmasangiz, telpakni nega yo'qotdingiz?
2: Yo'qotgani yo'q, o'g'irlatdi, dedi Botir tushuntirib.
3: Minutochku, grajdanin, dedi starshina. Pastradavshining o'zi gapirsin.
1: Keyin bir zum o'ylanib qoldi.
3: Xarasho. Qaysi kafega kirdingiz?
2: Mana shu, dedim chaynalib. 50 qadam naridagi.
3: Oti bormi o'sha kafening?
2: Lazzat.
3: Qaysi ko'chada joylashgan?
2: Mana shu ko'chada. Ha, ana, chiroq ko'rinib turibdi. O'rtoq leytenant.
1: Leytenant deganim yo'q, chekilli. Starshina ancha yumshadi.
3: Ko'chaning nomini so'rasam, bu chiroqni gapiradi, dedi nolib. Odamlarga hayronsan. Qayoqqa borganini o'zi bilmaydi-da, tag'in pretenziya qiladi. Itak, kafega kirdingiz. Keyinchi,
2: shu yechinib kiyimlarni ilgichga ildim.
1: Qaysi tomonda edi?
2: Nima, qaysi tomonda?
3: Veshalka.
2: Burchakda, chap tomonda.
3: Nega chap tomonda?
2: Hayronman.
3: Nimadan yasalgan?
2: Hech baloga tushunmadim. Nimadan yasalgan?
3: Veshalkani so'rayapman,
1: dedi starshina achchiqlanib.
3: Nimadan yasalgan? Yog'ochmi, temirmi?
2: Temir, dedim ishonch bilan.
3: Ilgagi nechta edi?
2: Qarang, shunisiga e'tibor bermagan ekanman. Esimda yo'q.
3: Esimda yo'q emish. Telpakni qaysi ilgichga ilgan edingiz?
2: Bunisi ham, dedim battar esankirab. Esimdan chiqdi, o'rtoq leytenant.
1: Starshina bu gal ham yumshadi.
3: Xarasho. Keyinchi,
2: shu ovqat edik.
3: Qanaqa ovqat?
2: Sosiska.
3: Necha porsa?
2: Men bir porsa. Mana bu 1.5.
3: Sherigingiz o'zi uchun javob beradi. Itak, qancha o'tirdingiz kafeda?
2: 1 soatcha.
3: Doktoriga qatnab turasizmi?
2: Nimaydi? Dedim hayratlanib.
3: Savolni men beraman, Pastradavshiy Xolmirza To'yis Xolmurodov. Tishingizni mazasi yo'qmi?
2: Yo'q, tishim butun.
3: Tishi butun odam 4 ta sosiskani 1 soat yedimi?
2: Qochir ko'p ekan, dedim yolg'on gapirib.
3: Hop, keyin nima bo'ldi?
2: Keyin kiyinaman deb noq qarasam, telpagim yo'q.
3: Xarasho,
1: dedi starshina bir qadar yengil tortib.
3: Telpagingiz qanaqa edi?
2: Shu telpakdagi telpak?
3: Oti nima o'sha telpakning? Kubankami, ushankami?
2: Anavinga o'xshagan, deb Botir tizzasiga qo'ndir.
3: Anavinga o'xshagan,
2: deb Botir tizzasiga qo'ndirib o'tirgan telpakka imo qildi. Starshina yana uzoq qog'oz qitirlatdi.
3: Qachon sotib olgan edingiz?
2: Yelka qisdim. Xudo haqqi, telpakni qachon olganim paqqos esimda yo'q ekan.
1: 3 yil bo'ldi, dedim dudmal qilib.
3: Bizga konkretni gap kerak, konkretni,
1: dedi starshina norozi ohangda.
3: Aniq ayting.
2: 3 yil bo'ldi, dedim tavakkal qilib.
3: Qaysi paytda?
2: Tushunmadim, dedim ko'zimni pirpiratib.
3: Nimani tushunmaysiz?
1: Starshina yuzimga sinchkovlik bilan tikildi.
3: Yozda olganmisiz, qishdami?
2: Qish edi, qish. Ha, qish edi.
3: Soat necha edi?
2: 5-ga yaqin.
3: Aniqrog'i?
2: 12:30, dedim ikkilanmay.
3: Havo qanaqa edi?
2: Nima?
3: O'sha paytda, ya'ni bundan 3 yil avval, 20-yanvar kuni kunduz soat 12 dan 30 minut o'tganda, telpak sotib olayotganingizda ob-havo qanaqa edi?
2: Esimda yo'q, dedim tan olib.
3: Nega esingizda yo'q?
1: Dedi starshina ko'zimga boyagidan ham sinchkovroq tikilib.
3: Bo'ldi,
1: dedim yodimga tushib. Gupillatib qor yog'ib turgandi.
3: Yaxshi, tekshirib ko'ramiz.
1: U bir zum sukut saqladi.
3: Necha so'mga olgan edingiz?
2: Telpaknimi?
3: Paltoni so'rayotganim yo'q-ku,
1: dedi starshina ensasi qotib.
2: Qarang, bunisi ham xayolimdan ko'tarilgan ekan. Indamay o'tirganimni ko'rib,
1: starshina battar tutoqdi.
3: Hech bo'lmasa, qayerdan olganingizni bilarsiz?
2: Bilaman, dedim hozir javoblik bilan. Bozordan olganman,
1: starshina uf tortdi.
3: Magazin to'la telpak. Bular bozorga yuguradi. Qaysi bozordan?
2: Eski juvadan.
3: Kimdan olgansiz?
2: Bittasidan.
3: Aniq gapiring, kim ekan o'sha telpak furush?
2: Qayoqdan bilay?
3: Odamlarga hayronsan. Mol oladi-yu, kimdan olganini bilmaydi. Telpak sotgan odam erkakmi, xotinmi?
2: Erkak edi, ha, dedim jonlanib.
3: Alohida belgisi bormidi?
2: Nimaning?
3: Nimaning emas, kimning?
1: Dedi starshina xunobosh.
3: Telpak furushni so'rayapman.
2: Ha, bor edi. Boshiga 1 emas, 3 ta telpakni ust qo'ndirib olgan edi.
3: Telpakni o'sha odamdan olganingizga guvohingiz bormi?
2: Yo'q, dedim rostni aytib.
3: Shunaqada.
1: Starshina nadomat bilan bosh chayqadi.
3: Hozir ko'rsangiz taniysizmi?
2: Telpaknimi?
3: Telpak furushni,
1: dedi u toqat-toq bo'lib. Keyin bir qadar jahldan tushdi shekilli, osoyishtaroq so'radi.
3: Asari qanaqa edi?
2: Nima?
3: Telpakning asari qanaqa edi? Ko'kmi, qorami, qizilmi?
2: O'lay agar, telpakni shuncha kiyib asariga qaramagan ekanman. Esimda yo'q, dedim bo'shashib.
1: Starshina xo'rsindi.
3: Of, odamlarga hayronsan. Kiyim kiyishni biladi-yu, rangiga qaramaydi. Alohida belgilari bormidi?
2: Telpak furushnimi?
3: Telpakning.
1: Najot kutib Botirga qaradim.
2: Bor edi, bor edi, dedi tarasha o'tirgan joyida bir qimirlab. Chap quloqchini qiyshiroq edi. Kuyadori shida kelib turardi.
3: Malchat, пожалуйста, гражданин.
1: Старшина Джовадак barmog'ini ko'tarib popsa qildi.
3: A вообще, dedi hafsalasi bir bo'lib. Bitta guvoh inobatga o'tmaydi. Kamida ikkita kerak.
1: Keyin menga yuzlandi.
3: Mo'ynasi qanaqa edi?
1: Esankirab qolganimdan savolni yaxshi tushunmadim.
3: Nega angrayapsiz, pastradavshi?
1: U qoshini chimirdi.
3: Qanaqa mo'yna edi? Morkami, qorakolmi, andatrami?
1: Quyon edi, quyon.
3: Alohida belgisi bormidi?
1: Telpakningmi?
3: Quyonning. Quyonning rangi qanaqa edi?
1: Kulrang edi.
3: Erkakmidi?
1: Telpak furushmi?
3: Hey, quyon!
1: Dedi starshina rostmana bo'g'ilib.
3: Quyon erkakmidi, urg'ochimi?
1: Boyadan beri chidab o'tirgan tarashaning tajalligi tutib ketdi shekilli, shartta o'rnidan turdi.
2: Xunasa quyon edi. Bir oyog'i cho'loq edi, bir ko'zi g'illay edi.
3: Grajdanin, grajdanin!
1: Starshina chaqqonlik bilan o'rnidan turib, ustimizga bostirib kela boshladi.
3: Ammo xona o'rtasida taqqa to'xtab qoldi.
1: Barkashdek yuzining markazda ko'rinib-ko'rinmay turgan tugmachadek burni qimirlab ketganday bo'ldi. Havoni bir ikki hidladida g'olibona iljaydi.
3: 26,
1: dedi tantana bilan.
3: 26-chi partvein.
1: Gurs-gurs yurib borib, stol ustidagi telefon go'shagini yulqib ko'tardi.
3: Alo, alo, Xushyorxonami? Oper polnomochniy Eshboyev gapiryapti. Oper polnomochniy Eshboyev gapiryapti. Qoch!
1: Tarasha shunaqangi chinqirdiki, xona jaranglab ketdi.
3: Qochib qol,
1: dedi o'zini eshikka urdi. Oyog'im ostida yotgan papkamga chang solib, men ham ketidan tashlandim. Atrofi garbil taxta bilan o'ralgan, zilziladan keyin qayta qurilayotgan allaqanday bino tagiga yetganda nafasimizni rostlab oldik.
3: Xafa bo'lma o'rtoq,
1: dedi Botir g'arch-g'urch qor kechib borarkan.
3: Boshing sovqatgan bo'lsa, mening telpagimni kiyib keta qol. Yo'qol,
1: dedim alam bilan. Uyga kelishim bilan keliningiz chiroyli tabassum hadya etdi.
2: Telpagingiz qani?
1: Tushib qopti, dedim. Bosh aylanligim endi esimga kelgandek sochimni changallab.
2: Keliningiz boyadan ham chiroyliroq jilmaydi. Boshingiz tushib qolmadimi ish qilib?
1: Ertasiga punchik odatdagidek ishga kechikdi. Botir bilan kechagi hangomani eslashga o'tirsak, kotiba qiz Gulichga eshikdan mo'raladi.
2: Siz, dedi menga qo'lini begiz qilib. Direktorga, srochno.
1: Yuragim taka-puka bo'lib kirsam, direktor tajang bo'lib turgan ekan.
3: Kecha nima hunar ko'rsatdingiz?
1: Dedi chimirlab.
3: Endi og'iz ochmoqchi edim, jerkib berdi. 15 sutka o'tirishni xohlamasangiz, mana bu jarimani to'lab keling. 50 so'm.
1: Shunday deb, allaqanday qog'ozni yuzimga uloqtirdi.
3: Ishadigan bular. Balog'ardon men.
1: Xonaga qaytib kirsam, punchik endi kelib turgan ekan.
2: Nima bo'ldi?
1: Dedi Botir ikkovi baravariga.
2: O'l bo'ldi, dard bo'ldi,
1: dedim baqirib.
2: Seni yaramas, punchik kafega sudramasang, telpagim yo'qolmasa.
1: Telpak? Botirning lunji shishib ketgandek bo'ldi.
2: Papkangni ochib ko'rchi.
1: Kech baloga tushunmay, kattakon papkamni ochdim.
2: Qay ko'z bilan ko'rayki, telpagim bir quloqchini qiyshayib iljayib yotibdi.
1: Alam bilan punchikning yoqasiga yopishdim.
2: Luppi yuzi tandirdan yangi chiqqan nondek qizarib ketdi.
3: Qo'yvor,
1: dedi hansirab.
2: Kecha begonalar ilib ketmasin deb papkanga solib qo'ygandim. Yaxshilikki yomonlikmi?
3: Churuk papka.
2: Ana xolos, bahonada mening laqabimni ham bilib oldingiz.
4: Bu qo'shig'imni sevgi istirobida yonganlar, sevgisidan tonganlar, quchog'ida uyg'onib

dan qolgan yagonlayotganman. Ha, men ona mehrini ko'rmaganman. Chunki men dunyoga kelganimda ona jonim butun yonim.

0: Yurtimizda soat 4.
1: It is 4 a.m. in Tashkent.
0: Столица 4 часа.
2: Shukronalar bo'lsin kim yana bir munavvar tong bizni qarshilamoqda. O'tayotgan onlaringizga tarovat taqdim etish istagida oltin meros durdonalaridan bunyod etilgan dilxush qo'shiqlar guldastasini qabul aylang.

0: Kunning eng go'zal pallasi bu tongdir. Tongda inson qalbidagi eng nozik tuyg'ular.
1: Ko'ngillarga nur bo'lib, kun intihosiga qadar bizga hamroh bo'ladi.
0: Ana shu onlarga xayrixoh bo'layotgan azizlarimizga yangi tong muborak. Yangi tong.

Shukronalar bo'lsin kim, yana bir munavvar tong bizni qarshilamoqda. O'tayotgan onlaringizga tarovat taqdim etish istagida oltin meros turdonalaridan bunyod etilgan dilxush qo'shiqlar guldastasini qabul aylang.

0: Yana bir yangi kuni muborak azizlar. Tong qanday boshlansa, kun ham shunday o'tadi. Biz ham tarixga aylanayotgan fursatlar xayrli bo'lishidan umidvormiz. Oltin meros durdonalaridan bunyod etilgan umrboqiy qo'shiqlar guldastasini qabul aylang.
1: В эфире Империя звука. https://2.com.ua